دې آیاتونو نمخ کې د توحید مضمون ذکر شو. الله یو دی او پاغه کې دلائل د قدرت د الله هم بیان شو. بیا الله فرمایل چې د دې خلکو حال دام یو بل سره مختلف دی. وما يستوي الأعمى والبصير بينا او نابينا برابر ندي ولا الظلمات ولا النور تياري ورنا برابر ندي ولا الظل ولا الحرور سوري او گرمي او طو برابر ندي. نور وضاحت الله کوي چې د خدای مخلوق په تفاوت دی. په دنیا کې نباتات دي او که جمادات دي، دا تمام موجودات یو بل سره الله په فرق پیدا کړي. د چا رنگ یو شان، د چا رنگ بل شان، د چا مزاج یو شان، د چا بل شان. ونی دی پاغه کې میوجات کیږي، خون مزه د چا یو شان، د چا بل شان. غرونه دی الله پیدا کړی دی، ست سپین دی، ست تور دی، سپکی سره دی، مختلف رنگونه لري. نو دغه شانتی دی انسانانو کم خمشته و بدمشته. نو پیغمبر علیه السلام ته پکې یو تسلی هم ده چې ته چا ته وعظ و نصیحت کې نو څوک به دې خبره مني او څوک به دې نه مني، خفه کېږې به نه. دا الله نه هغه خلق یریږي کم چې علم لري. انما یخش الله من عباده العلماء، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکوي په دې کې. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آيَةَ كَتَلِينَ دِي أَنَّ اللَّهَ تِبِيشَكَ اللَّهَ پَاكَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَازِلِكَ

د اسمان هر ستوري د سمندر د هر کترینا د زمکی د هر زرینا د غرونو د کانونا او د ونو د هر پانی نه د الله پاک ربوبیت اولوهیت چې دی هغه نظر ته راځي او پکې د توحید دلایل موجود دي. خو دغه منکرین د غفلت په حالت کې په هر شیز باندې چې دی تیر شي او د قدرت دغه خاموشه آواز دی ته غوږ کینه دي او د الله جل جلاله په توحید کې غور او فکر نه کوي. دا دانه لوی آسمان چې دا مره پیلاو دی دا ځمکه چې دی دا مره پیلاو ده دا رڼا کون کې ستوري او دغه تلو راتلو والا نور او دغه شانت سپوږمۍ دا ونې دا غرونه دا ددې باغات دا ټول چې دی او سمندر هر وخت ته چلیدو والا هواګانې او دا د مختلف قسم رنگا رنگ میوې او دا مختلف قسمه غله او اناج دا قدرت بشمار نشانیانې دي او دا د یو عقل والا او د پاره چې دی په کار راځي چې دغه عقل والا د دین خپل الله او پیژني او د الله جل جلاله د صفاتو او د قدرت قائل شي. په یو مختصر شان دی جملې کې منکرین چې کم په غفلت کې پراته و هغوی ته تنبیه کیږي چې ځمکه او آسمان په خپله چې دی یو شیز نه دی بلکې دا یو نشانی ده چې هغه حقیقت طرف ته اشاره کوي. کم خلک چې دغې ځمکې او آسمانونو ته دی کې دن نه چې څه شی دي چې محض د یو شیز حیثیت سره ګوري هغه د انسانانو غوندې کتل نه دي بلکې د زناورانو کتل. ونې ته د ونې او غر ته د غر اوبو ته د اوبو په نظر دا خو زناور هم ګوري او د خپل ضرورت په لحاظ سره هر یو زناور د دغې نه څنګه فایده اوچتول دي هغې نه هم خبر دی. خو کم مقصد د پاره چې انسان ته د حواسو سره د سوچ والا دماغ ورکړی شوی دی هغه صرف دې حده پورې نه انسان د هغه شیزونو ته وګوري د دې مصرف او استعمال دې معلوم کی بلکې اصل مقصد دا دی چې انسان د دې د حقیقت جستجو کی او د دغې نشانیانو په ځای باندې په ذریعه چې دی د خپل معبود حقیقي پته ولګي او د معبود حقیقي معرفت ته حاصل کی. مخکې دا خبره کوي چې اکثر خلک چې هغوی الله منی هم او بیا چې دی شرک هم کوي نو بغیر د توحید نه د الله منل دا نه منل دي چې مشرکین عرب نه به دا تپوس شو چې تاسو چا پیدا کړی ای د اسمان او د ځمکې خالق څوک دی جواب به ورته ورکولو چې د ټولو خالق الله دی. بیا الله سره چې دی نور خلق څنګه شریکه وی او د الله پاک د صفات دا غیر الله ته چې دی دغه کوي بس بت پرستی کوي. بعد مفسرینو لیکلی دي چې آیت کې اشاره د قریش مکه په حق کې ده مگر اکثر مفسرینو خیال داری چې دا آیات چې دی دا خاص موری دی نه دی خو که خاص شیم نو حکم عام دی دغه شان دی خواه مشرکین د عرب وی چاغی بت پرستی کوه.

یا سابیانو چې هغه ستورو ته عبادت کولو، یا مجوسیانو چې د اور به عبادت کولو، یا یهودیانو چې د عزیر صلات و سلام ته به ابن الله ویلي، یا عیسایانو چې عیسی علیه صلات و سلام ته به خدای ویلي. د دا ټول په دې آیات کې چې دی داخل دي، تر دې چې د نبی علیه صلات و سلام په زمانه کې د زمانې نه تر قیامت پورې کم سړی هم چې د الله جل جلاله صفاتو کې غیر ثابتی او تصرفات د الله پاک هغه چې دی بل چا د پاره ګڼي، نو دا شرک دی. او دا ایمان په یو طریقې سرم قابل قبول نه دی او نه لایق د اعتبار دی. پس دا خلق الله سره کفر کوي، نبوت سرم کفر کوي. مخکې وعید او ترهیب په طور باندې فرمایي چې ولې دې مشرکانو ته د دې خبرې خوف او یره نشته چې په دنیا کې د الله د طرف نه څه عذاب راتلی شي، چې هغه به د دې دا باطلان معبودان دفع کړي، یا چې دې په دې باندې د مرګ وخت راشي. نو د دې د چې دې د یو علامت چې دې نمخ کې احساس هم نشي کېدی، نو دې په دغه په مرګ په وخت کې به دغه معبودان د دې سو کی او د الله د عذاب نه به دې څنګه بچ کی. نو دغه مطلب دا چې دغه مشرکینو ته یره او د کفر چې دې پرې خوستل پکار دي. په دې آیات کې چې دې صفا اعلان وشو چې قرآن پاک د ټولې دنیا د هدایت دپاره رالیږلې شوی دی، کم ملک او کم قوم تخصیص پکې نشتا. دین ازدا ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے صد تمام عالم د پاره دی، خوا عربی وی عجمی. نیز په دې آیاتونو کې په قدرت د الله پاک چې دی جور نظر واچي، نو په دې کې د معرفت د الله پاک لطیف تعلیم ورکړی شوی دی. او د شرک آمیز ایمان، د شرک والا ایمان دا د ناقابل اعتبار کېدو صراحت فرمایلی شوی دی. دې دپاره مسلمانانو باندې لازم دی چې کم یو کار یا عقیده کې د شرک بوی وي، نو دې نه ځان ساتي، د پاره د دې چې د دې توحید شرک والا نشي او بیا چې دې سیکړي نو چې هغه ټول برباد نشي. الله جل جلاله فرمایي وکأیم من آیت، او څومره نشانیانې دي په سماوات پاسمانونو کې والارض پاسمکه کې، یمرون علیها دی پی تیری کی پاغی باندی وهم عنها مورزون، او دوی دا آغایتونو دا نشانیانو نایراس کون کی دی. وما یؤمنو اکثرهم باللہ، او ایمان نروڑی اکثر دا دین پا اللہ باندی الا مگر وهم مشرکون، او دوی مشرک دی. افا امنو ان تأتیهم غاشیت من عذاب اللہ، نو دی سنگا پا امن کشو انتا دیهم چرا بشی دوی باندی غاشیتم پتون کے عذاب من عذاب اللہ دا اللہ پاک دا عذابنا، او تاتیهم الساعت بغتتن یارا بشی دوی تجدے قیامت اچانک وهم لا یشعرون، او دوی بچی دے پا پویا نہیں او دا ہر سوا پیراش. اے پیغمبر ورته وای چې قل هذه سبیلی ادعو الی الله. دا سوره یوسف دا مکی دی، اوس واضح الفاظ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تبلیغ حکم کیږي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته صفا طریقې سره وایا چې د خالص توحید اقرار او د شرک نه بیزاری زما د ژوند لار ده.
دا زما سنت تے او زما طریقہ دا دا اللہ پاک ذات او صفات باند ایمان روڑلو دعوت زور کوما او ز دا دغی عقیدہ او پا دغی عقیدہ او عمل بانی قائمیم یعنی ټول دنیا تا دعوت ور کوما چھ ټول خیالات او وهمونا پرید او یو دو خدای وعدو لا شریک طرف تراشی دا دا دا توحید دا اللہ پاک دا توحید او دا دید صفات او کمالات او دا دوی احکام وغیرہ صحیح معرفت صحیح لارا حاصل کی زو او زما پیروکار مرگری ام پدغ نی غلار باندی حجت و برحان و بصیرت و وجدان پرنا کی روان دی زمونگ دا دا جون لار دا او دعوت دا توحید ایمان اغا بغیر دا سوچ او اندادون ندے بلکہ خپ سوچ سرا او دا دلائل و سرا پرنا کی مونگ دا اختیار کرے دے او بصیرت سرا جدے پا نور و دم چه ده ده غلار طرف تا مونگ رابلن کور کو رابلن ورت کو مونگ دا اللہ پاک طول عیوب و نقائص مونگ اللہ پاک دا طول عیوب و نقائص نا پاک او دا هر قسم شرک نا چه ده اغب مبرا گنو او دا هر قسم مشرکانو پا گرو کی دل مونگ چه ده نخو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې کافرانو ته شک شبہ وا او ویل به چې د الله پیغمبر هغه انسان نشی کې دی دا څنګه کې دی شي چې د الله پیغام والا هغه چې دی یو انسان ل راضی او انسان انسان دی او الله دی کفار د دې شک شبہ جواب کې الله پاک فرمایل چې د دې نه پیدا هم الله پاک ام پا انسانانو کی پیغمبران را لی گریو پہلا ہم دا اسمان فرشتو نبیانو دا پارج دے پیغامات روڑل او انبیاء سابقین چی دے غم دا دغی کلو خلقو سیدون کی چی چالا بد اللہ دا طرف نوہی راتلا او ماغ کسان ہم دا دی کلو سیدون کیو کم اجنبی قسم افراد نو نچ دے دا عام و انسانانو جدا گانا شکلیو نو دا دی ہم خلق موافق شو مخالف چاچی دا دی دا ہدایت مطابق موافق عملو کو شرک و گناہوں نے پری قتل ممنوعات نے پریدو کو او کمو خلق سرکشیو نا فرمانیو کنو انجام سشو لگ غندلان شئی شام عراق فلسطین وغیرہ دی ملکونو کی اگرئی چھ دا انبیاؤ دا نمنلو والا و نتیجہ سشوا حالان کے پا دنیا کے کافرانو تا کل کل دا عیش دا جون چھ دے خطر اول نصیب شی خو آخرت کی چھ دے بہتری خالص دا دی دا پارا ندا خالص چھ دے اغا عقیدہ پار دا چھے کم شرک و کفر نہ چھے دے پریس کئی نو تنبیدہ دا چھے کفار دا مکہ دا دی پیلنو تیرشو خلقو نا عبرت حاصل کیو دا خبر چھے دے دا دی پا دی باندی دی خب ہوئی شی چھے دا آخرت چھے دے نیکی دا دی دا پار دا چھے کم خلق دا شرک و دا کفر نہ پریس کئی او توحید اختیاری او کم خلق چې د هدایت د انبیا باندې زی او ایمان سره تقوا اختیاری نو دې د دنیا او د آخرت کامیابیانی ملاویږي کم خلق چې سرکش وي ایمان نه روڼي فوری عذاب په دې باندې نازلیږي او دې برابر په کفر باندې چې دې انختوي د دې متعلق یو فرمایل چې د دې حالت دا شو چې انبیا انتہائی تبلیغ کو دا اللہ جل جلال و احکام و رسول نافرمانی و فرما برداری نتائج و قدل مگر سرکش طبقہ دا سرکشین باز را نغلا او خبر دی تر رسیدا
چې د پیغمبرانو د دې طرف نه چې دی نا امیدی وشوه د پیغمبرانو ته یقین ور وکړلو چې مونږ به زمونږ دی بہت زمونگا دا رسالت تصدیق نہ کی پدے وقت کے اللہ پاک مدد او غضب اغچ دے راغلو دا غیب نہ دا انبیاء و مدد و شو چکم خلقو چ دے اغا بچ کول مقصود و اغی یہ بچ کرل او باقی یہ ٹول چ دے دا عذاب دا اللہ پاک کے مبتلا کرل خاتمہ کی آخری آیات کے دا خبر کی گی چې د نبیانو واقعات د ایمان والو د نجات او د کافرانو هلاکت چې کمی کسی په قرآن پاک کې بیانیږي دا د عقلمندو د پاره د عبرت او د نصیحت دی دین عقلمندو ته سبق پکار دی د کفر او د بد اعمالی نتیجه بد او د ایمان او د عمل صالح انجام ښه دی او دا قرآن چې پاغې کې کسی دی دا چې دې ستراش سجوړه شوی خبرې نه دي بلکې دا ټول چې دې د پیلنی رښتیو تصدیق کوونکی او د هر ضروری شی چې دې هغه خپ صحیح طریقې سره بیانونکی دی چې د کمو قواعد او د کمو خبرو په ژوند کې ضرورت دی هغه ټول قرآن بیانوي حق او باطل خیر او شر امتیاز کوي نیغه لاره ښیي کگی لارے نہ د بچ کے دو حکم ور کئی او بل دا چی مفید او مضر کے فرق کئی کمشے جی دے اغا فائدے والا دے اغا بیان نہیں او کمشے جی نقصان والے دے اغا بیان نہیں اس کم خلق چی دا رشتیاں منی او ددی پوسل باندھی دی دی دا پارا قرآن چی دے دا دا رحمت مجسم دے او ددی ظاہری و باطنی اخلاق تزکیہ کی گی کامیابی او کامرانی لاری دین مخی تا کلاوی گی دا دین و دنیا دا فلاح دی تا حسیلی گی سلور خصوصی اوصاف دا قرآن پاک دلتا بیان ولی شی چی یو گزشتہ آسمانی کتابون و تصدیق کون کے دے او یو دا چی آسمانی کتاب کے دو دلیل دے دو امدا چی قرآن کے دننا اصلاح دا عقائد اصول او عملی زندگی چه ده خیسته جوڑولو طول قوانین و قواعد صفا صفا موجود دی درم دا چه قرآن پاک خلقو تا ده هدایت تعلیم ورکی ده رشته و تعلیم ورکی ده نیک جوڑیدو ترغیب ورکی و سلورم دا چه خلق دا چه ده رشتیا گنی و بده بانی عمل کئی کم خلق نو ده ده دپار ده دوان و جهان و زندگیانی اغا خکیگی او قرآن دا دید پار رحمت نبونا جوڑیگی نو ویوتے پیغمبر قل هذی سبیلی ویوتے پیغمبر دا زمال آردا ادعو الاللہ اللہ طرف دا خلق رابلم علا بصیرتن پا خپوئے سرا انا زو ومنی تبانی او چچا زما پیروی کردی چا پا ما ایمان روڑ دی و سبحان اللہ او اللہ پاک دے وما انا او زنی ومن المشرکین دا مشرکانونا وما ارسلنا من قبل کام او چراغلی استان پیلا نبیان نو راغلی استان پیلا نبیان الا مگر رجالا اغسری نوحی الیہم وحی بکی ددیت من اہل القرا ددغی کلو والا خلقو افلم یسیرو فی الارض آیا دوی چی دے نگردی بزم کگی فین زرو چی پزوی اگورو اگوری کیف کانا عاقبت اللذین چی سشو انجام دا خلق من قبلهم دا دین اروان دی ولدار الاخرت خیر او خام خا او کور دا آخرت چی دے اگا بہتر دے للذین دا اگا کسانو دا پارا اتقو چی تقوی والا دی افلا تاقلون آیا تاسو اقل نلری حتا دردی چې ایزستای اثر رسولو چې کله رسولان چې دغه مایوس شو وزن نو غیت دا یقین شو انهم چې بشک دوی کد کو زیبو دی ته چې دې دروغ ویل شوی دی جا اهم راغلو دی ته نصرنا زمونږ مدد فنجیا
من نجات ورکړې شو من نشاو هغه چا د سمونګه کچا د مونګه وغوښتو ولا يرد باسنا او نشدې لری کیږي زمونږ عذاب عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم فتحقيق سرا پدی کیسو کے عبرت عبرت دے نصیحت دے لولی الالباب دا قل مند دا پارا ما کان حدیثا نشد دی کیو خبر یفترا چغ جوڑ شوی دا لیکن ولیکن تصدیق الذی لیکن دا قرآن تصدیق کون کی دے بین یدیہ دا خپل پیرنی نا کے پیرنو کتابونو و تفصیل او تفصیل لکل شہید ہر یوشید وهدن او هدایت دے ورحمتن او رحمت دے لقوم دا قوم دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑی زمان عزت مندو دا دا سور یوسف تلاوتو تفسیرو چی اوشوالو چی سو غواری چی رزا مالدار شم او مال اللہ پاک عزت عمرہ کی واللہ جل جلالو خا اہدہ و منصب عمرہ کی نو د سورې یوسف تلاوت دی کوي او بیا دې الله پاک ته دا دعا کوي چې الله څنګه چې یوسف علیه الصلات والسلام دی د غلامۍ نه اوچت کو بادشاهت ته دی ورسولو دغه شان الله العالمین زما هم امداد وکړي. ورپسې سورت چې دی نو هغه سورې رعد دی. سورې رعد د دې سورت په دوی مروکو کې یو آیات کې د رعد لفظ راغلی دی او چې د هغې معنه ده د اوریزو درزار د علامت په وجه باندې د دې صورت نوم شو. دا صورت هم مکی دی او د مکی دور د اخیری دور د صورتونو نه یو دی. د ترتیب لحاظ سره دا د قرآن مجید دیارلسم صورت دی خو د نازلېدو په حساب سره د دې شمیر چې دی په یو کم سلم نمبر کې کیږي. په دې کې شپږ رکو دي او دیارلس آیاتونه دي او اته سوه درې شپېته کلمې دي پکې او درې زره او شپږ سوه څوارلس حروف دي پکې. سوره رعد موضوع سره دی دی کې بس خبرې کیږي په ټولو مکی سورتونو کې چې دی هغه د اسلام بنیادی عقاید یعنی توحید رسالت وحی آخرت جزا او سزا بیان دی. نو دی کې هم د غشان دی ځکه چې دا د مکی سورت دی. د دې سورت مدعا په پیل آیات کې چې دی پیش کیږي یعنی چې څه په نبی علیہ الصلات والسلام پیش کئی هغه ټول حق دی. سچ نبی علیہ الصلات والسلام راوړي او بیانی هغه ټول حق دی. پاغې کې د هیڅ قسم شک او شوبه گنجائش نشته. خو ډیر خلک د غلطۍ او د خپلې هډ درمۍ د وجې دا نه قبلی او غور او فکر پکې نه کوي ایمان نه راوړي. په دې صورت کې دی طرف ته توجه ورکړی شوی ده چې دا قرآن سراسر رښتیا او د اصلي خبرو باندې منحصر دی او سراسر د حقیقت اظهار کوي. د انسان د پیدا کولو او د پاللو احکم الحاکمین د طرف نه دله چې دی دا پیغام راغلی دی. الله عز وجل پل نبی علیہ الصلات والسلام ته دا کتاب ورکو د ټولو انسانانو د هدایت د پاره دی کې چې دی اویل چې د دې کتاب پر رښتیا کې دوکې چې دی شک نه دی پکار. دا کتاب چې دی دا خودن ککئی چې عالم کې ټول شیزونو جوړون کې پیدا کون کې هغه یو الله عز وجل دی. خو زید تعجب دی چې اکثر خلک داسې جامع او کامل کتاب هم نه مني او چې څوک دا کتاب نه مني نو هغه بیا آخر کم یو کتاب مني. په دې سلسله کې بار بار مختلف طریقو سره د توحید او رسالت حقانیت ثابت شوی دی.
الله دا غد رسول باندې ایمان راوړلو دپاره ویلې شوي دي. نو خلکو ته پکار دي چې په دې کتاب باندې

0: ایمان روڑی پمیز کی زے پزے مخالفین او د منکرین نبوت شبہات او اعتراضات او جوابات ورکړی شوی دی او د دې شبہات چې دی هغه ختم کړی دی. خلاصہ دار چې په دې صورت کې د الله جل جلالو وحدانیت او د الله جل جلالو د صفات او تشریح شوی دا او بیا د انسان د پاره د الله او د رسول د قران او د ملائکا آخرت او جنت او دوزخ باندې ایمان روړل د دپاره د نجات دپاره ضروری ګڼلی شوې ده. نو الف لام میم را د صورت ابتدا د حروف مقطعات او الف لام میم را نه اوشولا حروف مقطعات تشریح ابتدا د سورې بقره نه او په تیر شوي سورسونو کې بیان شوې ده. دا غی خلاصه دا ده چې د دې حروفو کې دنه چې کوم حقایق پوشیده یعنی پټ دي د دې واقعی علم الله پاک ده دی. یا الله پاک چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خودلې دی عام امت چې دی د دې معنی د علم نه چې دی هغه نه دی خبر کړی شوی. عام امت چې دی د دې تحقیق کې غورځېدل او پریوتل نه دی پکار. د کم کم صورت په اول کې چې دا حروف مقطعات راځي و هلته چې دی عموماً دا بیانولی شي چې دا قرآن کلام دا قرآن چې دی دا کلام خدا دی په دې کې شک و نو حروف مقطعات دی هلته عموماً دا بیان کیږي چې دا د الله کلام دی دی کې شک و شبه نشته. او غټ نه غټ عالم دا وایي چې والله اعلم بمراده الله جل جلاله ډیر خپیږي د دې ټکو په معنی باندې او په مفهوم باندې. د دې نه پس حروف راضی چې نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب دی چې کم څه په دې صورت کې چې دی خودن کې خودلی کیږي هغه عظیم الشان کتاب آیاتونه دي. دا کتاب چې ستا د پروردگار د طرف نه رالیږلی شوی دی یقینا حق او ثواب دی. لیکن زید تعجب دا دے جدا سے صاف و واضح حقیقت من ان کے جدے ڈیر خلق جدے انکار کئی مشرقین مکہ عام کافران و خیالو چھ قرآن دا کلام الہی نہ دے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ دخبل زڑو دا دماغ نہ جدے جوڑ کرنے دے دے خیال جدے قرآن پاک کے زی پزے اللہ پاک رد و اکڑو او دل دے ہم ددی ازالہ اکڑا. دا سورت پہ ابتدا کی اعلان اوشو چ قرآن دا الہامی کتاب دے دا اللہ دا طرف ننازل شوے دے او امر حق دے دے طرف دا حقیقت قرآن واضح اکڑلو بعد دا اللہ پاک دا سی ہستی دا داغی وحدانیت کمال قدرت عظمت و سلطنت او د آخرت پر ژوند باندې په نورو آیاتونو را روانو کې استدلال شوی دی. او دا حقیقت یوازې کړی دی چې اسمان او ځمکه کې هر شی د داسې هستۍ د موجودګۍ شهادت ورکوي چې دا ټول هر څه جوړ کړی دی عجیب مصلحتونو د حکمت سره. او د دې ذره ذره د دې تدبیر او انتظام هغه الله پاک چلی کم چې دا عظیم شان مخلوق پیدا کړل د دپاره دا انسان د غزات دپاره دغه انسان دوباره پیدا کول مشکل نه ده. وی ویل چې الله جل جلاله آسمانونه چې دی بغیر دستونو سستنو پیدا کړل د دې دنیا داسې عظیم شان اوچت او مضبوط چت الله پاک جوړ کو چې تاسو تخکاری او دی کې چې دی نه چرته ستنشته او نه چې دی سبل سټیک وغیرہ او دی چې دی ادرولې دی که چرته وویلی شي چې محض قدرت د الله پاک باندې چې دی دا ولاړ دی. قرآن پاک کې دویم آیات کې الله جل جلاله د اسمان ایسارول د خپل ذات طرف ته منسوب کړی دی چې دا هغې نه معلومه شي چې اسمان بغیر د روک نہ چې دی بغیر صدا ټیک نہ بغیر صدا ډانی نہ د الله په قدرت سره ولاړ دی دغه شان دې زمکم چې دې بغیر سدستنو خالص د الله په قدرت سره ولاړه ده. بیداو فرمیل چې عرش چې هغه مشابه دې د تخت سلطنت سره الله جل جلاله په دې باندې قائم او جلوه دې چې داسې چې څنګه د الله پاک شاین شان سره لایق دې. دا جمله یعنی ثم استوى علی العرش قرآن پاک کې حزب موقع و زینو کې راغلی دی. پہلنے پا سورہ عراف کی، دویم پا سورہ یونس کی، دریم چی دے دے سورہ رات کی، سلورم چی دے سورہ تاہا کی، پینزم پا سورہ فرقان کی، شپگم پا سورہ سجدہ کی، اوم چی دے دا پا سورہ حدید کی. دا جملہ چی سم استوا علی العرش دا دا متشابہات قرآن ندے. اللہ پاک پا عرش عظیم باندی جلوے افروز دے، دا سی لکہ سنگا چی دا اللہ پاک دا شان لائق دے، چی دا غی حقیقت دا اللہ نا علاوہ چا تا معلوم نا دے. عرش باندی قائم کی دو مطلب دا نا دے چی اللہ جل جلالہ دا بادشاہ پرشانتی پتخ ناز دے، زکا چی دا صفت جسم او وضع و حیت سر موصوف دے. اللہ جل جلالہ دا جسم او دا وز او دا حیت نا پاک و منزہ دے. بعض علماء فرمائی چی عرش باندی دا قائمی دو یا قرار ساتلو مراد دا دے، چی دا عرش نا فرش پوری او دا فرش نا تخت و سرا پوری تا ٹول عرص دا اللہ جل جلالو قبضہ و قدرت و تصرف کی دی. دا ٹول دا اللہ جل جلالو دا حکومت پا لاندی دی، دا سی قبضہ کی دی، دا سی قبضہ ظاہری چی دا دی بل ہی صدار چی دی اغن دی، نہ قبضہ و تسلط کی دا چا مزاحمت و گڑ بڑی شتا. ٹول کارونا انتظام برابر دی. اللہ تعالی استوا علی العرش کی حقیقت غرض و غایت بدرجہ کمال موجود دی، یعنی اسمان و زمین ازمک و باندے کامل قبضہ و اقتدار، ہر قسم مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات حق بے روک و ٹھوک اللہ تا حاصل دے. مخ کیو فرمائل چی سپونگمئی او نور دادا اللہ جل جلالو دا حکم تابع دی، دا اللہ جل جلالو دا دی رفتار او مقدار مقرر دی، یعنی مقرر رفتار سا نن مخ کتلے شی نا رستو پا دی گیدے شی، دا دوانو چالو منزلو نا درجات مقرر دی، قیامت اپوری با پا دا غیبان دی چلی گی. دغشان د ټول عالم د هر یوشیز د پاره قاعده او قانون مقرر دی، داغه مطابق هر یوشه په خپل خپل وخت باندې خپل خپل کارونه انجام ترسی. دغه مکمل او حیرت انگی از نظام نشانیانی الله عزوجل تفصیل سره ظاهر کړی دی چې د پاره د دې چې دې نشانیانو ته وګوري او انسان اللہ پاک سر چدے اللہ پاک طرف تدتلو یقینو شی. دل تر دکم و آثار د کائناتو پیش کریشوی دی، د دی شہادت بالکل ظاہر دے چ دے عالم د دے عالم خالق او مدبر یو دے. خدا خبر چ د مرگ نہ پس دویم زندگی عدالت الہی کے د انسان حاضری جزا و سزا متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکم احادیث دی، د دی په برحق ہو دی او برحق کې دو کې جنه د آثار شهادت گواہی ور کوي. په دې حقیقت باندې د خصوصیت سره تنبیه کیږي چې د خپل رب ملاقات یقین دا هم تاسو ته دغه نشانیانو باندې غور کول سره به حاصل کیږي. دغه شان چې دغه عظیم شان نظام نمونگ دا مونگ تا دا شهادت او گواہی ملاویگی چې دغه عظیم شان نظام پیدا کون کې د کمال درجه حکیم دی او دغه د حکمت نه دا خبر لری نه معلومیږي چې هغه انسان ته یو عقل والا شعور والا صاحب اختیار او اراده مخلوق جوړ کړی دی. جوړولو نه پس د خپل زمکی بے شمار شیزونا د د په قدرت کې ورکړل، د دې نه پسې د زندګۍ کارنامه او د زندګۍ د کارونو حساب د نوانخلی. ظالمانو نه تپوس نه کی او د مظلومانو داد رسی نه کی او د مظلومانو داد رسی نه کی نیکوکارو ته جزا او بدکارو ته سزا ورنه کی او دغه انسان نشیده دا تپوس هونه کی چې کم بیش قیمت امانتونه ما تاله در کړو تا په دغه امانتونو کې سو کړل یو باخبر او متبر او منصف او طاقتور د گورنمنت باغیان او مجرمان همیشه د پاره چې داسې آزاد نه پریږدي دغه شان وفادار امن پسند رعایا د آرام رسولو د پاره چې دی هغه چشم پوشی نه اختیاری نو بیا څنګه ممکنه کیدی شي چې الله جل جلاله چې د ځمکې او آسمان د تخت نه تنها مالک دی په خپلو تدبیر او حکمت سره ټول مخلوقات او انتظام خصی طریقې سره قائم او کون کې دی اور مطیع او عاصی یعنی اطاعت کون کې او نافرمان هغه چې دی هغه به عمده شي پریږدي ضرور ده چې یو ورځ وفادارانو ته به د دې د وفادارۍ سیله ورکوي مجرمانو ته به سزا ورکوي چې کله د دغې زندګۍ په دغې زندګۍ کې اطاعت کوونکي او ګناهګار په منځ کې مونږ داسې صفات تفریق او جداوالی اونکو نو یقینا به دا خبره منل غواړي چې په دې ژوند کې چې دی بل ژوند بل زندگی دا چې پاغې کې به ټول آسمانی عدالت به مخامخ د عمر بر اعمال چې دی هغه مخې ته راولی او بیا به د هغې بدله تاسو له درته میلاویږي. نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نامه چې ډېر مهربانه دی او نهایت رحم والا دی. الف لام میم را الله پاک ښه پوهیږي د دغې ټکو په معنی باندې. تلک آیات الکتاب دغه آیاتونه دي د کتاب. والذی انزل الیک من ربک الحق او هغه سې چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه الحق و هغه حق دی رښتیا دی. لیکن اکثر الناس لیکن د اکثر د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه روړي. الله الذي الله پاک هغه ذات دی رفع السماوات چې اسمانونه پورته کړی دي بغیر عمدین بغیر دستانونه ترونها ته چې ورته ګوري ثم استوى بے قرار نیولې دی علی العرش په عرش باندې وسخر الشمس والقمر او په کار باندې لګولې دي نور او سپوږمۍ کل هر یو یجری هغه چې دی چلیږي لی اجل مسمى د یو نیټې مقرره پورې یدبر الامر هغه تدبیر کوي د کارونو یفصل الآیات تفصیل سره بیانی آیاتونه لعلکم د پاره د دې چې تاسو بلقاء ربکم د ملاقات د رب ستاسو توقنون یقینو کوي. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. دا لږ غونده کې مونږه په سورې رات کې شروعاتو کو او د سورې یوسف ختمو موکو. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم یا ولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام الہ العالمین ترازی خصوصی فضل و کرم کی یا اللہ د سورۃ یوسف ټول برکات مونږ ته نصیب کی. څنګه چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ د غلامۍ د ژوند نه دی الله د بادشاهۍ ژوند ته ورسولو کریم ربا ټول خپل خپلوان دې ورسره میلاو کړل او الہ العالمین د خوشحالۍ زندګیانې دې ورکي. سامر لاسونه چې اوچت شوي دي الله ټولو د دغه شانت زندګیانې ورکي. یا الله زموږ ناممکنه کارونه ممکن کړي. نا امیدی یا الله په امید بدله کړي. نبی علیہ السلام د خار زیارت هم بار بار نصیب کړي. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورئ ریڈیو

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Join Rang Aman.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلق کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او د غونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ډیسټریبیوټر جهانگیر صاحب سره پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301 80 84 300.

نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

شګي لواغنه صبردین سلام شه پروگرام کې هر کله ته په خیر راغلی او صبردین د 4 ستمبر اولی سربسه شریک کړي سره نن خوډه را اهم اورز ده جی جی جی صحیح بالکل قربان ہے اور کڑے بالکل نوتا غورز مونگ پر عید نہ کا منا دا صحیح ډیر مننه صبردین پروگرام کې شرکت کولو دی وخت ورکولو یو جان مننه کو او ټایم چې کوم د بالکل سره نیمه غنټه دا او چاته به دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جان مننه هو جی بالکل دا موږ سره صبردین د شګیلې وغنه پروگرام کې راغلو او بالکل دا ورځ چې کومه ده 6 ستمبر دا ډیره اهم ورځ ده په دې ریز باندې د فاک فوج چې کومې دي او سره سره عوام چې دي نو هغه ډیرې قربانۍ وي کنه او بالکل دا قربانۍ دی واجی هو موږ هم او نن دا ورځ چې کومه ده او ټول پاکستان کې 6 ستمبر د یوم دفاع ولې سره چې بالکل دا د دفاع او شجاعت او د بدرې ریز دو او بالکل په دغه ریز باندې د پاکستان عوام او د پاکستان پاک فوج شانه بشانه خپل دشمن ته چې کوم ده شکست ورکړه

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: مدی گیس او د دې سنا په سربانی درد هم راځي هو د مدی د لاسا تاسو ډیر بیچینا او بے سکونه او ځینی خلک وای چې زما ټنشن ډیپریشن او انزایټی ډیر زیات ده یان ډیر سوچونه فکرونه یا یره غبرهټ یا تاسو د ژوند خوشحالي ورکنده او تاسو زهنی مسلې ډیر زیات دي او سنا ظلم خفه خفوي جنا درځي په ژوند کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچینا او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا د انسان په وجود کی نوری بیماری راشی که د دې سنا کستا سو په ملا باندې درد راځي یا استا سو ګونډي او خپي ټولی زیاتې خوږیږي یا تاسو ته د رګین سم سره ده د فالج اٹیک او د فالج اٹیک سره استا سو د لسونو جوړونا یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیاتې خوږیږي او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشانې نو که تاسو د داسې قسمه مارو سره ترمخ ہے او ډیر پټینشن کې ندری نمونه ځان سره یاد لري د مېدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی او د بدن د ټولو دردونو د پارا د پینزایم ګولې یاد ولري درې دوایا نزان لواخلې او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولې د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097 اپرا

0: billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Derza salamuna derza nikihili nek nek ehtiramat aw nek nek barzawani bazan mani qabul o manzoor kiji. Badal hila che sumram zamanga khwaga drana qadarman awridun ki khwande mende narina zanana masharan aw kasharana lui wala jina ke alakan daga satuno daga shiboki zamagak aw zama awaz aw region up to ngale da sukhpal korane channel aman radio correct frequency modulation 88.4 تاسو دغه وخت کې لایف او براه راست اوریږي زیم ساسو خپل کوربه ساسو ملګری ساسو پریزنټر ماتو الیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومند بالکل جناب پروگرام تو الیکيږي ساتو خایس دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیا سره د های کاسمیټک د کمپنی په مرستبانی وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې موږ ساسو د خایسونو والی سر خبرې کوي تاسو مره هم زمنګ اوریدونکې لیسنر د محل په کرک بنو نورنګ لکې مروت شمالي جنوبي وزیرستان کې زما آواز اوري ټولو ته هر کله په خیراله وسړی مشي وایو جی او که چېرې تاسو غواړئ چې دغه پروګرام کې ما سره خبرې وکړئ زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 یعنی 0386 88 15 88 0 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې اترې کولی شئ جی اوریدونکو یاد لري تاسو ته چې نن چې کوم دغه شپږم ستمبر هم دی او بل خبره دا ده چې زما د آواز نه به تاسو ته پته لګېږي په انتهایي زیات چې کوم دغه زما مری خوږېږي او مرې مې خوږېږي او سره چې کوم دغه سینه مې هم خرابه ده خو بهرحال بیماری چې کوم دغه د الله تعالی د طرفه وي ټیک شو جی دا راځي څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیټکس کمپنی او بااعتماده کمپنی ده په دې کې موږ تاسو لا د معدې دپاره د لایپوزایم د معدې شربت درکو کوم چې ستاسو د معدې په ګڼ شمېر بیمارو کې کار کوي جی درې سره سره چې کوم دغه د ویښتو دپاره موږ تاسو له په های کاسمیټکس کمپنی کې شیمپو درکو جی های کاسمیټکس کمپنی کې موږ تاسو له تیل درکو جی ورسره ورسره چې کوم دی هغه په های کاسمیټکس کمپنی کې موږ تاسو له د انار او د لیمبو والا فیس واش درکو جی درې سره چې کوم دی هغه های کاسمیټکس کمپنی کې موږ تاسو له د های ګولډ بیوټي کریم درکو ورسره چې کوم دی های کمپنی کې موږ تاسو له هربل آئل درکو جی د دردونو دپاره موږ تاسو له د پینزایم ګولۍ درکو جی چې د چا په بدن کې دردونه دي اډوکی خوږیږي پټی خوږیږي یا نور چې سم اصلي دي نو په هغې لپاره موږ تاسو لا د پینزایم ګولۍ درکو جی یا د دین علاوه چې کوم دی هغه ورسره د ټینشن ډیپریشن یا انزایټی لپاره موږ تاسو لا د جنکو پاس د وی درکو جی ځکه چې نن سبا ټینشن بیماری ډیره زیاته ده او الحمدلله زمنګ جنکو پاس چې کوم دی هغه په ټینشن په ډیپریشن او په انزایټی کې ډیر خسته کار کوي دغه شان چې کوم دی هغه لایپوزایم د معدې شربت دی جی نو الحمدلله په دې ټول کوارډ ډیویژن کې په دې بنو ډیویژن کې چې کوم دی هغه ډیر مقبول شربت دی مطلب دا دی چې خلکو منلې شربت دی جی ځکه چې لایپوزایم هغه یوازې نوم نه دی بلکه الحمدللہ لایپوزایم کوالٹی دا او اغا د معدې کینګ دی منګه ډیر خلک دا سکتلی چې اغه د 15 کالونه د 10 کالونه مسلسل انګریزي ګولې استعمال ولې مسلې نه ختمه ده الحمدللہ الحمدللہ زمنګه دوه درې لایپوزایم شربت استعمال کړی دی د 10 کالو بیمارم پټیک شوی دی نو تاسو ته دغه ویل غواړو چې تاسو هم د معدې بیماران او د معدې لپاره انګریزي مسلسل ګولې استعمالوي مسله نه ختمیږي نو تاسو برای کرم تاسو د معدې لپاره د لایپوزایم شربت استعمال کړئ او که تاسو د ټینشن ڈپریشن د انگزائٹی د پارا انگریزی گولیاں خوری جی او مطلب دماغ تا آرام راولی جی خدا عرضی طور بانے کار کی جی بہتر خبر ادا دے چتا سو جنکو پاس شروع کئی نو دس تا سو د دماغ یو پورا علاج دے مستقل علاج دے نو ددی سر بہ انشاء اللہ چکم دے گا تا سو اللہ تعالی ډیر سیاد در کی جی بیا ددی سر سر چکم دے گا زمنگا د دردونو د پارا د پینزایم ٹیبلٹ دی جی چمنگا کم د پینزایم گولی جوڑی کری دین الحمدللہ زمنگا د پینزایم ٹیبلٹ چکم دے گا ډیر مزیدار کار کی جی سرسره اوریدونکو تاسو ته دا ویل غواړو نن چې کوم دیغه شپږم ستمبر دی جی د شپږم ستمبر حواله سره لیک معلومات تاسو لدا در کوم څنګه تاسو ته معلومه ده چې را کله مطلب شپږم ستمبر راشي نو په شپږم ستمبر باندې اکثر چې کوم دیغه د ماشومان د سکول چټي وي خو ماشومان ته دا پته نه وي چې را د سکول چټي ولې ده حالانکه زما پوینت اف ویو چې کوم دی دا چټي دی لور کول نو پکار بلکې په دې ورځ باندې یو خاص قسمه داسې پروګرام ارنج کول پکارو په سکولز کې کالجز کې چې هغه ته معنی دغه شانته کې پریکټیکلی پریکټس کولې یا چې کوم دی هغه په دې معنی چې کوم دی هغه د دې خپلولې چیرې دا چټي د څه د وجې ده کدا سه مشران وی د 25 ستمبر دی او 25 ستمبر چې کوم دی هغه دا یو قومي مطلب زمونږ چې کوم دی یو قومي تاریخي ورځ ده او نننی چې کوم ورځ د شپږم ستمبر نو دا زمونږ په پاکستان کې د دې ورځ چې کوم دی هغه ډیر اهمیت دی. دې ته چې کوم دی هغه یوم دفاع پاکستان ویل کیږي. یوم دفاع پاکستان ته څنګه ویل کیږي؟ کوم مشران چې په 1965 د مخ کې پیدا شوی دي نو هغه خلکو ته دا پته وای چې کله په پاکستان کې 1965 جنگ مسلط شو په پاکستان باندې نو په دغه دوران کې چې کوم زمونږ فوج وو زمونږ چې کوم پاکستانی قوم وو نو دې ټول چې کوم دی هغه یو قرباني ورکړی ده. ټول د یووالي اظهار کړی و جی او دغه 1965 جنگ کې چې کوم دی هغه الحمدلله پاکستان کامیابی ترلاسه کړی ده. دغه شان شپږم ستمبر چې کوم دی دا صرف د جنگ ورځ مونږ ته نه یادی بلکې دا مونږ ته دام یادی چې په دغه ورځ باندې په دغه 1965 جنگ کې چې کوم دی بیا په دې شپږم ستمبر باندې چې کوم دغه ورځ ده نو په دې ورځ باندې ټول قوم یو اتحاد کړی و جی د یووالي اظهار یې کړی و. ټول چې کوم دی هغه قربانیانې ورکړی وي د خپل وطن د حفاظت دپاره چې کوم دی هغه یعنی شان و بشانه ولاړو د خپل د وطن دپاره چې کوم دی هغه د جذبې نه کار اخیستی و جی. 1965 جنگ کې چې کوم دی زمونږ فوج چې کوم پاک فضايي فوج دی نو یا چې کوم ځوانانو نه هغوی خپل ذمېداري په بهادري طریقې سره چې کوم دی هغه یعنی نه باو کړی وه په بهادری طریقې سره چې کوم دی هغوی د 1965 په دغه جنگ کې جنګېدلی و جی او کوم چې د پاک فوج ځوانانو نو هغوی چې کوم دی هغه د وطن دفاع کړې ده. نن چې موږ تاسو په پاکستان کې اوسېږو دا د پاک فوج د ځوانانو په جمانی موږ چې کوم دی هغه په دې وطن کې اوسېږو. خدای مکه که دغه 1965 جنگ پاکستان نه وای ګټلی نو نن به چې کوم دی دا پاکستان نه وای. ټیک شو جی. د دې دپاره پاکستانی چې کوم قوم دی نو دې چې کوم دی هغه د فوجیانو سره ولاړو د خپل چې کوم دی عوامو چې کوم دی هغه د یووالي اظهار کړیو څومره فوجیانو هغې سره به چې کوم دی ولاړو او د قوم چې کوم خلک دی د پاکستان چې کوم خلک وو چا چې کوم دی مثال کوم خلک لګېدلي وو هغې ته وینه ورکوله چا به ورله د کوره روټۍ راوړله چا به فوجیانو له کپړې ورکولې چا به ورله څه ورکول چا به ورله څه ورکوله. نو د هر قسمه طریقې سره چې کوم دی هغه د پاک فوج خدمت کړی دی او د هغه خدمت نه وروستو چې کوم دی هغه نننۍ ورځ موږ له دغه یاد راکوي چې دغه شانتې همیشه د پاره قومونه کامیابیږي اله چې هغه د یووالي اظهار وکړي. قومونه په دې معنی نه کامیابیږي چې هغه په پاټو کې تقسیم شي. یاره مثال دا پی ٹی آئی دا او دا چې کوم دی هغه پیپل دی او دا چې کوم دی هغه مسلم لیگ دی او دا نیشنل دی. نو د دې سره چې کوم دی ټول سیستم بیا ګډوډ رواني نو د دې لپاره ګوره د قوم د جوړېدو لپاره د یووالي ضرورت دی. لکه دا خو تاسو کو ګوري نن سبا چې کوم دی پاکستان کې څه حالات روان دي کنه مطلب اوټ په یو په چا پسې واچي اوټ بل چا پسې سي. نو دا چې کوم دی هغه سیستم زمونږ ستاسو د کلی کوسی نه پخیږي زمونږ سرکونه نه پخیږي زمونږ وطن زمونږ پښتونخوا دا چې کوم دی صوبې ترقی نه کوي هغه وجه صدا غټه وجه دا ده چې دغه شانتې مسلې مخې ته راځي جی. نو موږ له پکار دي چې موږ ټول یو موټی شو نو اله به چې کوم دی هغه موږ دغه شانتې د 1965 جنگ چې څنګه پاکستان ګټلی هغه ټایم کې قوم د یووالي ظاهر کړی و. نو نن چې کوم دی دا موږ کړیږو دا موږ ذلیله یو. نو مشران یو خبره کوي چې تر څو پورې خلک نه خوشي وي کنه نو حکومتونه نه خکېږي. دا بالکل ټیک خبره ده چې خلک نه خوشي وي کنه حکومتونه نه خکېږي. صحیح ده. نو که موږ د حکومت نه ګیله کوو نو زمونږ مسله دلته خپل هم ده. لکه د موږ نه ډېره ورانه ده سوچ دی د خانه ورانه ده سوچ دی زمونږ نه ورانه ده. نو د خپل وطن سره چې کوم دی هغه دا ورځ موږ له دا یاد راکوي چې موږ د خپل د وطن سره چې کوم دی هغه د یووالي اواز کوو او موږ چې کوم دی هغه د یووالي اظهار کوو موږ سره. نو کوشش دا کوي چې یاره مطلب همیشه د پاره وطن څه وي چې وطن د مور او پلار خوږ وي پوه شوې کنه او وي دا ښایسته وطن پرېږدي وځي مسافرۍ لکه څه وي. نو بهرحال په دغه ورځ باندې چې کوم دی هغه د پاک فوج چې کوم دی هغه څومره خلک دي څومره فوجیانو نو هغې خپل ایمانداري ښکاره کړې ده او دې نه علاوه چې کوم دی موږ له پکار دی چې موجوده وخت کې موږ خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړو ماشومانو د خپل حق ملاو شي او روان وختونو کې چې کوم دی هغه د خپل وطن لپاره چې کوم دی هغه ډېر زیات خدمات وکړي. بهرحال شپږم ستمبر چې کوم دی هغه د دې ورځ د جی د یاد ورځ د جی چې په دې ورځ کې څنګه د ټولو خلکو چې کوم دی هغه د پاکستان عوامو چې کوم دی هغه د یووالي اظهار کړو موږ لم پکا دي چې موږ نفرتونه دا سیزونه ختم کوو موږ چې کوم دی هغه د یووالي اظهار وکړو ان شاء الله چې کوم دی هغه موږ به همیشه لپاره کامیاب وي. بهرحال ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا جی. تھینک یو سر مجیل سنما دنیاس علی محمد ویلے کی گی جی. پروگرام چې کوم دی هغه تاسو ته د های کاسمیٹک د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی. تاسو چې تما سره خبرې کوي نو ماده بدی نمبر باندې کال کوي 0336885097. السلام علیکم. اوکے محمد رحمت اوکے جی ڈیرا مہربانی اور ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر امن جی سنوا دا پروفیسر نیاز علی محمد لکھی گی دا پروگرام تاسو ته های کاس میڈس کمپنی اڑان دی کی دا می دی دا پارا تاسو د لای پوزایم شربت استعمال کی اغه خلک چې اغه د می دی بیماران دی جی دا می دی دا پارا چې کم دی اغه تاسو ډیر علاجونه کړی دی ډیر زیات علاجونه تاسو کړی دی خو تاسو د می دی مسله نه ختمیږي جی نو تاسو د می دی دا پارا دا لای پوزایم د می دی شربت استعمال کی جی دین علاوه چې کم دی هغه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره تاسو د جینکو پاس د وی استعمال کړئ د بدن د دردونو د پاره د بیماری ختمول د پاره تاسو د پینزایم ګولې استعمال کړئ که چېرې تاسو زما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سي دی 0336885097 یعنی 0326 ات اتیا پنز اتیا صفر و نبی بانے کالو کے اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام یا سر کہاں سے
0: بخیر علی روڈ استنے مجھے دستنے مجھے سنگئی طبیعت دکھا دے
1: ٹھیک ٹھاک
0: سو خبر کیوں دکم دینا
1: سلیم خان کندخیل نے خبر کیوں
0: ہاں کندخیل کرک کی دی
1: جی
0: ہاں ہاں طبیعت دکھا دے کھانے کنا
1: خیر خیریت تو بالکل ٹھیک ٹھاک
0: وایا کنا روڈ زمنگا پروگرام دربانی سنگ لگی گی
1: پروگرام ور ډېر ښه روان دی چې نه سره
0: مننه مننه جزاک الله خوشاله اوسې لوی سړی شي وای رور سم څه پوښتنه وکې مونږ نه
1: پوښتنه هم یاد پیدا کړه چې د جن کو تاسو دا وایي چې کومه ده د چیرته مستمل او شي او
0: زمونږ چې کم جنکو پاس دوی د پشپګنیم 100 روپۍ باندې ده ها د پیو ډبی کې 2 بوتلې دي ٹھیک شو او سره چې کم دی د جنکو پاس سره لایپوزایم استعمالول هم ډیر ضروری دي نه لایپوزایم چې کم دی هغه په 3500 روپۍ باندې ملاویږي پوه شي په خبره باندې مطلب دواړه په 1000 روپۍ باندې ملاویږي او دا تاسو له یو میاشت کار کوي پوه شي په خبره صحیح نہ کنا او تاسو د دویل چیرې چرته ملاویږي نو تاسو ته کرک بازار نږدې دی کنا مطلب امبیری کله تخت نصرتی لتمبر کم ځای تاسو ته نږدې دی کرک مین بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے داغا سر تاسو ته ملاویږي ٹھیک شو کہ امارات کاسمیٹکس نوی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے او دین علاوہ خان بہادر جی سیب دکان دے فاروق جی سیب دکان دے ٹھولو سره ملاویږي دوبئی پلازا کی فاروق جی سیب دکان دے صحیح نہ اوکے رکھا ڈیرا مہربانی ہو ڈیرے سے تو شکریہ تھینک یو سر امان جی ڈیرے سے مہربانی ہو ڈیرے سے شکریہ تھینک یو سر امن جی او جہان او یو نڑے من جی ہوگو ادر نو قدر منا اور ادن کما دنیاس علی محمد ولی کی جی فاروق جی سے دکان دے جی پ دبئی پلازا کی بیسمنٹ کی فاروق ہول سیل لے جی تاسو باقاعدہ تو گبانے ورت لے شی دا لائپوزائم شربت او سر ملاوی کی دہا ایک اپنی کریم فیس واش شیمپو تیل جنکو پاس او پینزائم دردونو گولے دا ٹول سیزن چکم دے گا دا فاروق جی سے سرا پ دبئی پلازا کی پ بیسمنٹ کی چکم دے داغ دکان دے مخا مخا سرا دا ہائک اپنی ٹول پروڈکٹ ملاوی کی جی ڈیرے سے مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سر امن جی نیکسٹ کالر پر ان کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز تاسو لنه درځي جی ہلو
2: وعلیکم السلام
0: خور سنگ خی طبیعت دکھا دیں مہربانی جی شکریہ سو خبر کی دکم زینا
2: مجھے تو کرک نہ خبر کو جی مجھے مخ میں ڈیر خروب تھا بس دنیا کی موچ لکڑی تھا اس پر سستے مال کو زار کئی دوا تھا دنا ہو کی
0: ہاں ہاں او دادانی سے کمی کہیں نو دیکھی وی ناراضی کا پپ کے راضی
2: دیکھی جیسے سپین ون دے چی خاون دی یام نے روز دی دیا تک تنا وی نہ پسر رشی
0: خمی خون تے نہ روز ٹھیک شو دا بدا سکارو کئی کنا چے ددی د پارا بزمنگ خور دو سیزن استعمال ہے صحیح دا یو چے کم دے اگا بتا سو دا دغه استعمال ہوئی ہائی گولڈ بیوٹی کریم با استعمال ہوئی صحیح شو او یو بتا سو زمنگ دا ہائی کپ نہیں چکم دا چارکول والا فیس واش تے کن ہائی گولڈ چارکول فیس واش ٹھیک تا یو با انشاءاللہ تا سو اگر استعمال کی چارکول کوئلے والا فیس واش تے نو دا کوئلے والا چکم فیس واش تے دا مخ دانے ختم ہوئی صحیح شو او دا کریم چې کم دی دا پته د شپې لګې نو دا به دانې اوچي لکه فیسواج غړوالې ختمی او دانې په کمولو کې یو ډیر لوی کردار ادا کوي. صحیح ده هغه میډیکیټډ فیسواج دی او وی چې کله ته های ګولډ بیوټي کریم تور ډبې نه په دې باندې د جینۍ تصویر جوړ شوی دی دا کریم چې کله ته د شپې لګې په مخ باندې نو د دې سره به دانې اوچیږي. زه په دې کریمو په دې فیسواج باندې ډېرې ښې خبرې نه کوم. د هغې وجه دا ده چې مونږ ډېر هم خصیص جوړ کړی خلکو ته پته ده چې های ګولډ بیوټي کریم چا استعمال کړی ریزلټ ولا ورکوي. خو دلته کې خلکو کې مسله دا ده چې مطلب زما په کریم به استعمالي خو چې په لډو باندې نوی کریم راشي ډایرکټ بل اخلي. ما د دې ځای خلک کتلي دي که نه نو د دې دپاره لکه مونږ دا وایو چې دې خلکو ته ښایست نه دی پکار. زه اکثر خلکو ته وایم ما ته څوک کور رینګ وکړي ویاره ستا خبرې ډېرې صفا صفا خبرې کوي وایي ته که نه نو زه وتهیم ما له دې څوک دا ذمواري راکړي چې زه د های کمپنۍ پروډکټ به استعمالوم. زه له دا ذمواري ورکوم چې د مخ به دې دانې هم ختمیږي تیر سری به هم دې ختمیږي او رنګ به هم دې سپینېږي. مال دا ذمواري به زه ورکوم. پوه شوې؟ او نو تاسو دا څه کار وکړي چې تاسو په کرک بازار تاسو ته نږدې دی که کم ځای ته نږدې دی؟ بس کرک بازار کې نه دی. تاسو ته فاروق جی صاحب دکان دی امارات کاسمیٹک دی عمر دین پلازا کې اغیلا ورش اغی سره ملاویږي. صحیح ده؟ هاي پنو باندې زمون کمپنی دا استعمال کړی پښتو کې متل دی مار خوړلې د پړی نم یریږي کنه. تاسو بہت شریږي چې دا کریم دا سیما تاسو ویل چې دا میډیکیټډ فارمولا ده. ان شاء الله تاسو د دینه بیغمه شي. ما تاسو سره دا وعده کړی دا چې هغه سیس پیغام به زه تاسو له کلم نه در کوم چې کم سیس په خپل کور کې نه استعمالوم. دا زما تاسو سره وعده ده. صحیح ده؟ ډېره مهرباني ډېره شکریہ. اوریدونکو یو خبر ځان سره یاد ولې ګورې جی. انسان له الله تعالی عقل سوچ او شعور ورکړی دی. صحیح شو؟ لکه ټیک د ننځ په ریډیو باندې ناست یم او ننځ په ریډیو باندې خبرې کوم او زما د آواز لکونه خلک اوري او تاسو په ما باندې ډېر ټرسټ کوئ. د دې ریډیو تیم دا دی چې په ریډیو باندې څوک یو خبره واوري نو هغه په پټو سترګو باندې په دې ریډیو باندې یقین ساتي. نګوري که نن تاسو مجبورې نن تاسو ته د معدې مسله ده نن تاسو ته د ټینشن مسله ده نن د خوراکي وی چیرې زما مخ کې دا مسله ده او زه تاسو ته صرف دا ویم چې به زما کریم والی او والی او زما لایپوزایم والی دا واغه او کار نه کوي کنه. ګورې ورس خو به زه د دې ځای نه ځمه کنه. د دې خو دا مطلب شو چې ما تاسو ته دروغ ویل او ما تاسو له دوکه درکا. نو زما ضمیر دې په دې باندې انشاءالله مطمئنه دی چې زه تاسو له کم پیغام در کوم ټیک پیغام در کوم او انشاءالله زما د الله تعالی نه هر وخت دا دعا ده جی زه تاسو ته په دې خبره باندې قسم خورم او تاسو په ما د قسم حق نه لرئ. حالانکه زه تاسو ته په دې خبره قسم خورم چې کله هم زه مونځ کوم الحمدلله پنځه وخته جمعې سره مونږ ته بالکل مخامخ جومات دی او ډېر کم داسې وي چې د جمعې مونځ رانه خطا کیږي. خو دا زه دې دپاره ته وایم چې الحمدلله ما چې کله مونځ کړی ما دا دعا غوښتې ده چې الله زمونږ پروډکټ چې څوک هم استعمالوي او چا هم استعمال کړی دي الله تعالی دې ول پکې شفا واچي. لکه ټیک د تاسو به کریم والی په 300 روپۍ تاسو که کریم والی نو مونږ له غټولې 300 نه راځي ځکه چې دا په دې باندې خپل خرچه راغلی دا په دې باندې څه پیسې ریډیو ته لاړې شي دا چا خبره مونږ ته پکې ټولې 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي کنه. نو دا چې مونږ پورې دغه 500 روپۍ ستاسو رارسي نو مثال له یو کس نه 500 مثال کې تور پر ما چې کم دغه شل کاټنه کریم خرڅ کړل سپوز دا وایم چې دا ما یو 3000 دانې کریم خرڅ کړ نو د 3000 کسانو نه چې ما 500 روپۍ والی یو کس لیم ریزلټ ورنکو نو د 3000 کسان خو به زه سبا جواب دی مکنه بیا خو به دې له جواب هم ورکو کنه. زه تاسو ته اکثر دا خبره کوم ګوري چې دلته کریمان ډیر دي دلته کمنیان ډیر دي چې ستاسو کومه کمپنی خوښه یو کم پروډکټ تاسو استعمالوي هغه استعمال کوي. دا زما تاسو ته د زنه نه دا مشوره ده. بے شک زما کریم استعمالوي زما کریم زما فیس واش هغه خلک استعمال کوي چې تاسو سره مکمل ټولې لارې بندي شي تاسو سره مکمل چې کم دی هغه مثال تاسو ته پخپل پته لګیږي چې اوس تاسو لا یو کمپنی کریم ریزل نه درکوي نه د فیس واش ریزل درکوي او ستاسو د مخ د خایس خراب دی. نو په دغه صورت کې کبیا ته زمون کریم او فیس واش راوړي نو کم سه کم ستاسو به دا ګیله نه وي کنه چې دا خراب دی ځکه چې زمونږ نه وړاندې تا په ټولو باندې ټرای کړی ده. نو ضمیر دې مطمئنه دی په دې باندې چې تا له یو سیزم ریزل نه دی درکړی نو انشاءالله امید مې در به دی چې زما دا پروډکټ چې تاسو د ټولو اخیره استعمال کوي انشاءالله بیا به ماته دعاګانې کوي. څنګه چې داسې خلک چې د معدې دپاره به یې ګولۍ استعمالولي ډبګري ګارډن ته به په هره میاشت کې چکر والو 15,000 روپۍ به یې لګولي او دغه شان چې کوم دی اسلام آباد یو ځای بل ځای ته د معدې علاجونه یې کړي انډوسکوپي کولنسکوپي کړې وه الحمدلله له پوزایم شربت سره ولې الله تعالی صحت ورکړی دی جی. په دې پسې زمونږ سپیشل دعاګانې دي جی د مولانا صاحب دعاګانې دي جی. الحمدلله زمونږ په کرک کې ډېر تکړه تکړه خویندې زمونږ تکړه تکړه میندې مشران دي کشران دي هغه زما پروګرام اوري او د چا مونږ سره اسی مینه ده د زړه مینه ده را سره چې پروګرام اوریږي په نورنګ کې په بنو کې مونږ خلک اوریږي په لکه مروت کې په وزیرستان کې مونږ خلک اوریږي هلن کې ما تاسو لیدلی نه او تاسو به چا به لیدلی چا به نیم لیدلی چونکه مونږ ټک ټاک کې راځو خو به حال بیا به تاسو سره زمونږ تاسو د آواز پورې چې کوم دغه تعلق دی خو چې تاسو دغه آواز چې کوم دغه دومره خوښوئ زمونږ په خبرو باندې یقین کوئ دا زمونږ دپاره ډېر زیاته د فخر خبره ده زه تاسو ته همیشه دا خبره کوم چې د خپلې ګټې دپاره د بل کور مورانوي زما سره چې کله د یو کمپنۍ والا ملګری کینی چې هغه د مختلفو غټو غټو کمپنیانو مالکان وي زمونږ کمپنی بلا دومره مشهور نه وي ځکه چې مونږ د خپل وس مطابق په پوره کوشش کوو انشاءالله مونږ د الله نه کامیابی غواړو په دې ریزلټ باندې دا نن سبا چې کوم ریزلټ روان دی نو مونږ انشاءالله ډېر زر چې کوم دی هغه انشاءالله مونږ دغه زما دغه سوچ ته زه دا وینم چې انشاءالله په دې کرک په دې بنو په دې نورنګ لکه مروت باندې به انشاءالله څنګه چې زمونږ لای پوزایم شربت راج کوي داسې به صرف او صرف خلک صرف د های کمپنۍ پروډکټ اخلي انشاءالله یو خبر تاسو ته داو کوم جی زه اکثر ملګرو ته دا وایم ویب سیس ښه جوړوي ځکه چې دا غریبانان ډېر خلک چې کوم دی هغه ډېر په مشکله باندې د خپلو چپسو پاپړو د امچورونه دا پیسې چې کوم دی هغه ځان له بچت کې او په دې باندې زمونږ دا کریم اخلي په دې باندې زمونږ دا فیسوا شیمپو تیل اخلي نو زه اکثر دا خبره کوم چې مهرباني وکړي کوالټي ښه جوړوي خیر دی ګرانې جوړوي خو کوالټي ښه ورکوي خلکو لا چې کم سے کم تاغې نه په پیسې لاړ شي چې سر زر خو ته ملاو شي کنه لکه دا خو نه ده چې صرف یو سړی د خپلې ګټې دپاره د بل کور ورانوي چا چې د خپلې د ګټې دپاره د بل کور روان کړی دی د هغه کور تر ننه پورې وران دی جی داسې ډېرې کمپنیان شته چې رالی او لاړې رالی او لاړې الحمدلله دا وګوري جی زمونږ په هنګو کې ما فرسٹ ټایم په پړشینان کې زمونږ د دې کمپنۍ تقریبا درې کاله برابر شو دوه کاله به تقریبا په دې 31 تاریخ باندې چې دا کومه د اګست میاشت تیره شوه ستمبر یا ستمبر میاشت نه چې کوم دی په 2024 25 26 کې چې کوم دی هغه 2024 کې مونږ سٹارټ اغسته وږي په هنګو کې په دې ستمبر میاشت کې په 1 ستمبر باندې ټیک شو نو دا چې کومه د اګست میاشت تیره شوه په دغه کې چې کوم دی د خیر سره زمونږ دوه کاله په هنګو کې برابر شو چې مونږ پروګرام کوو دغه شان چې کوم دی په لکی ریډیو باندې تقریبا زما دوه کاله برابرې دوه الی دي داسې په دې کرک ریډیو باندې تقریبا یاره زما په خیال چې خوده مې نه غلطي تقریبا شپږم اوم اتم میاشت کم دی غاز د دې روانه ده چې زما دا پروګرام په کرک ریډیو باندې روان دي ما کې دا یو کار دی رچ یو دینه پروګرام شروع کما زما په ځان باندې 2000% دا یقین ز خپل رب نه امید ساتم چې دا زه کامیابول شم نن الحمدلله په کرک کې زمونږ ډیر خسیل دي او زمونږ سیل کتا سو ګوري زمونږ سیل په کوالټي باندې دي لکه لای پوزایم شربت الحمدلله برند دي جنکو پاس برند دي پنزایم برند دي لکه دلتا سینه چې مونږه صرف مطلب پکټری فارموله ورکو او ډاری کې چې کم دیغه بس روړو او تاسو باندې خرسو نه پدې باندې وړاندې مونږ ډیر کوششونه ډیر مهنتونه کړی وی اوس تاسو تما ویلی دي چې زمونږ د شوګر دوی را روانه ده لکه د شوګر دوی زمونږ چې کمر را روانه ده نو پدې باندې تقریبا دا سی وایي چې خدای مې نه غلطي نو تقریبا یاره 12 میاشتې به کېږي چې په دې شوګر دوی باندې مونږ کار شروع کړی دی خو دوی لا اوسه پورې فاینل نه ده چونکه مونږ کله یو فارموله جوړ کړو مونږ فیکټري ته ولېږو فیکټري بیا مونږ لرولېږي بیا چې کوم

0: مونږ په بڑا چینار کې زمونږ کم کلینیکونه دی په اپټ آباد کې په کشمیر کې او ماغه فارمولا بیا مونږ مریضانو له ورکو د شوګر مریضانو له او دغه شان چې کم دی غی چې کله مثال 15 ورځې دوی ول ورکو بیا واپس راشي نو بیا مونږ ګورو چې شوګر کم شوه دی نه دی کم شوه که کم شوه وي خو ټیک دا او که کم شوه نه وي هغه فارمولا کې بیا مونږ لګ ډیر چینجز وکړو بیا فیکټری له ورکو بیا فیکټری مونږ تر اولیږي بیا مونږ مریضانو له ورکو بیا چې کم دی لکه دا یو ډیر لوی پراسس دی دومره لوی پراسس نه مونږ یو سیز راتېرو نو بیا به کار څنګه نه کوي نو ځکه زه تاسو ټول اوریدونکو ته دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو چې کم دی هغه خپل ټایم مه ضایع کوئ که تاسو انګریزي ګولۍ د معدې دپاره د ټینشن دپاره ولله ټول عمر یې استعمال کوئ که تاسو مانه معده ټیکړله که تاسو مانه دردونه ټیکو که تاسو مانه ټینشن ټیک په ما دا نوم بدل کړئ ما ته د یو مریض تر اوسه پورې داسې ځان وښی ما ته د اوس په دې ساعت باندې کالو کې چې هغه وایي چې یاره زما د 50 کالونه د معدې مسله وه او زه ټیک شوم نن ټیک شوی یم په انګریزي ګولو باندې نو زه به ولله دا جواب ورکړم چې ستا د 50 کالونه د معدې مسله وه 50 کاله وړاندې ولې نه ټیک کېدلې سوچ خبره ده کنه نو ځکه درته وایم چې انګریزي ګولۍ ګورې دا ارضي تور باندې کار کوي په دې معنی سه تاسو خپل معده مه دوکه کوئ خپل ځان پې مه دوکه کوئ که هغه د معدې وي که هغه د دردونه وي او که د ټینشن وي ټیک شو دي انشاءالله انشاءالله تاسو لایپوزایم جنکو پاس او پینزایم شروع کوئ تاسو وګورئ چې څومره خایز درته میلاویږي که تاسو لاسونه خپې سپینوئ نو د های کاسمیټ د کمپنۍ های ګولډ سکین پالش استعمال کوئ که ما سره خبرې کوئ په دې نمبر کال وکئ 0336 88 85 097 شیمپو یا تیل اغستل غواړی یا لیپوزایم شربت یا جنکو پاس یا پینزایم یا د دین علاوه د های کمپنی چې کم د لسونو او د خپو دپاره مونږ سکن پالش جوړ کړی ګورئ یو خبر ځان سره یاد ولرئ سکن پالش بدل ته ډېرې میلاویږي څوک به د لسنګ درکوي څوک به په 50 روپۍ درکوي څوک به چې کم دی لکه بلیچ شو څوک په 40 څوک په 80 څوک په 80 ګورئ جی چې اوس سیسته په 500 روپۍ والی نو هغې کې به څنګه ریزلټ وي او چې اوسیس ته په 1500 روپۍ باندې والی نو د هغې به څنګه ریزلټ وي نو ځکه درته وایم چې په دې اخوا دېخوا ځیزونو باندې ځان مه دوکه کوئ لږ مهرباني وکړئ لږ تاسو د خپل عقل نه کار واخلئ انشاءالله تاسو به دعاګانې کوئ ماته السلام علیکم السلام علیکم هلو اوکے جی ډیره مهرباني کوشش کوي جی الله تعالی تاسو له عقل او شعور درکړي دي لکه تاسو په خپل گریوان کې دا سوچ کوي چې تاسو کوم طرف ته روانې دي تاسو د چپسو پاپړم شروع پیسې په بیکار کریمانو باندې ورکوي یو کمپنی ماته دا سوخه چې هغه تاسو د پاره تاسو سره مخلص وي ان شاء الله زمونږ نه زیات به تاسو سره سوکه مخلص ني السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: روره په خیر علي ستړي مشه خیره من تر سره پاتې دي سوخه خبرې کې د کم دینه
1: ساکب
0: خبره کوم باندې ساکب خې طبیعت ده خره مننه جزاک اللہ سم معلومات کے ساکے با
1: جی با اینا دا ویدی تو شرا جن کو پاس ولا پوزن دا با من تک چیتا ملا رہی
0: بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور کے ملاوی گی باز محمد گلی کے زمان مارکیٹ کی اساق بھائی دکان نے اے ایس کے ٹریڈر دی سرا ملاوی گی لائی پوزائم او جن کو پاس ٹھیک تا
1: جی قیمت ہے سے مارا
0: دوانہ پر 0 روپے ملاوی گی 15 لسرا ذکر کی ہاں صحیح شو جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ پنزل سورج پہ 0 روپے مانے پہ خود یقینوں کی دعا گانے پہ کوئی لکی ریڈیو نے سمنگا روزانہ پروگرام بھی 12:30 نے ایک پوری آغم ہو رہی چرتے احاد آباد خوشحال ہو سی دلوے لا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کاسمیٹکس کمپنی ہوتا سٹول اور دن کی پائندہ باد

0: او چې پہلا د کار خبره د کار خبره هغه د کار خبره وی چې هغه د مې ژوندۍ چې دی هغه چې تمش پزون کې وروسته د مې ژوندۍ چې دی هغه شوشته کوي شه نو د کار خبره چې دی کنه هغه به هم ها ان شاء الله د مو په کې هم پروګرام می هغه به هم شامل وي چاته سره څه فائدہ ور ورسي پہلا د کار خبره جی زر زر زکه چې ټایم رونه هغه ضایع نشي نو بیا بو کال میسج طرف ته شو پہلا د کار خبره دا ده کنه چې د چا په مخ کې دا کوشش ما کوي چې زدي دي کاسته پرای لکای د په مخ کې خاص جوړ شي جی کله هدا ما کوشش کوي پل زون په خپل دومره شک ہے پل زون په دومره خپل ایک ټیو کوي چې نور خلک چې کیم نور خلک دي ایتو سه په سراوندنګ چې هغه په زړه کې جی د تو دومره اهمیت پیدا شي کنه د تو د شولی دی وجنه چې دوی لکه تو سبوت ته نه وی کنه چې به دوی د خبرې نه ډاری جی چې تا دا سړای کا سبوت نه وی کنه بیا به تو په دوی افسوس کوي یعنی د تو د ډرون نه مطلب د چې تا کله په ایواز کې نه وی کنه چې ورک شي غیزه نه کنه چې دوی ته بیا افسوس کیږي یعنی دوی ته تو په سی خپاوی چې د خپل زون دومره هغه شکا او دا کوشش ما کوي چې لکه دې پر شول ما کوي چې زه اچا په مخ کې چې دا خاص شو ته چې کله خپل ششې کنه هر چا په مخ کې بیا خاص وي ان شاء الله
1: هر چا دستا کسی کوم خود ته نه یاد وي وس خود هر
0: وخت جی بلد کار خبره او زندگی کې دوا انسانون چې دي کنه دا سړی کله هنه شي ایراوای او سغه کیم خالق دی یعنی دوا انسانون دا سی وی چې هغه کله ها سړی نشي ایراولای کله ډیر هیرونه کوشش وکي کنه نه شي ایراولای پھر اغا انسان چې اغا سړی ته چې ذهنی اذیت رسولای وی شان ټرچر کړای وی دا سړی کله سړی نه ایریږي او بل اغا سړی دا کنه چې چا دې تو قیمتي ټایم چې دا اغاز یې کړی وي او خاص کر کې د انسان ژوندۍ قیمتي ټولو نه قیمتي ټایم کیم یو دا د دچ کې مزونی دا کنه او د زونه کیم ټایم دا ډېر قیمتي دا او که چا دې تو د زونه ټایم یې کړی وي نو دا سړی ها کله د انسان نه ریږي نو دا دوا داسې کسان دي چې دا د انسان نه کله ها نه ریږي.

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلی. نن په ګرد هیواد کې د دفاع او شهیدانو ورځ په ملي جوش او جذبې سره مانځل کیږي. نن د ورځې شروع په وفاقي پایتخت کې 1.5 توپ او په صوبایي پایتخت کې د 21 توپ سلامي ورکړې شو. دغه شان د ګرد هیواد کې د سحر مونځ نو ورستو د وطن دفاع لپاره د خپل سرونو قرباني ورکولو شهیدانو د لوړو درجو لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. شپږم ستمبر د پاکستانی قوم لپاره د مړانې، بهادرۍ، یووالي او عزم یو مثالي ورځ ده. ورځ کال 1915 شپېته کې پاکستانی قوم دښمن ته خلمات شکست ورکړ. په دې ورځ ټول قوم خپلو شهیدانو او غازیانو ته د عقیدت او مړانې سلام وړاندې کوي. صدر مملکت آصف علي زرداری او وزیر اعظم محمد شهباز شریف د دفاع ورځ په مناسبت سره خپل پیغامونو کې ویلي دي چې شپږم ستمبر په قومي تاریخ کې یو یادګار او ځلند ورځ یادېږي. دوی په خپل بیل بیل پیغامونو کې زیاته کړې ده چې په کال 1915 شپېته کې د قوم بچو د بهادرۍ بې مثاله قرباني ورکولو سره دښمن ته ماتې ورکړې ده. دوی زیاته کا چې ټول قوم خپلو بهادرو ځوانانو ته سلام وړاندې کوي. په رحیم یار خان کې د ټریکټر ټرالی او ټریلر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 9 تنه په حق رسیدلې دي. د میډیا تر مخه په سردارګړې ظاهر پیر علاقه کې د جنجانو یو ټریکټر ټرالی ټریلر سره جنګېدلې ده چې په نتیجه کې 9 تنه په حق رسیدلې او 6 تنه ژوبل شویم دي. ټول دران په سندستي توګه نږدې هسپتالونو ته رسولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات او تعلقات عامه وزیر شفی جان د مریم صفدر په بیان خپل رد عمل کې ویلي دي چې د مریم صفدر د تراګرې په شان په حساس معاملم غیر ذمہ‌دارانه بیان د افسوس او غندنې وړ دی. شفی جان وویل چې د تراګرې په شان په حساس معاملات سیاست کول د نون لیگ زوړ عادت دی. منډیټ غلا کوونکی د پنجاب وزیر اعلی بیان د صوبو ترمنځ نفرت او بد اعتمادي پیدا کولو کوشش دی. شفی جان زیاته کړې ده چې خیبر پختونخوا د تراګرې په ضد جنگ کې د فرنٹ لائن صوبې کردار تر د صوبې پولیس او اولس د تراګری په ضد جنگ کې بې مثاله قرباني ورکړې دي او جالي حکومت ته دا معلومه وي چې تراګری د یوې صوبې نه بلکې دا د ټول ملک مسله ده. د نوخار ډیسټریکټ پولیس افسر سونیا شمروز ویل دي چې د شخړو پر امن هوارې د ټولنې د استحکام او اولسي خیر خیګړې ضمانت دي. ډی پی او نوخار په مشرۍ کې په نیو ډی پی او کمپلیکس نوخار په کانفرنس هال کې ډی آر سی غړو سره یوې غونډه شوې ده چې پکې د کارکردګۍ جاج واغسته شو. د اجلاس مقصد ډی آر سی مجموعي کارکردګۍ جاج اخیستل، د راپیخو مسلو هوارې او د شخړو پر امن حل نور غوره جوړول. جنوبی وزیرستان کې په چیک پوسټ د کواډ کاپټر حمله کې یو سکیورټي اهلکار شهید شوی دی. د پولیس لخوا کواډ کاپټر راغورځولو سره یو ماشوم هم شهید شوی دی. بلخوا تحصیل دربند کې د نامعلومو وسلوالو لخوا چیک پوسټ باندې حمله کړې ده. د پولیس د وینا مطابق حمله کې سوزانی زیان نه دی شوی. سالارزی علاقې تلی کې په یو دکان کې شوی 14 کې سزانی زیان نه ده شوی. د ډی ایس پی جمال شاه د وینا مطابق د 14 لوج نږدې 3 دکانونو تم سخت زیان رسیدلې ده. 14 نفس پولیس وی علاقې په ولکه کې اغستې د اپریشن شروع کړی ده. بلخوا هم په تحصیل سالارزی متشاب علاقې کې پولیس چیک پوسټ باندې د تراګرو لخوا حمله شوی ده. ولی په حمله کې څه قسم زانی زیان نه ده شوی. جوابي کاروای سره تراګر تښتیدلې ده. دې سره خبرونه سر ترسي.
4: ریډیو امن نتورک، نیوز اینڈ انفارمیشن سٹیشن.

او دین لو میسج کولی شئی طریقہ ایسا داسه د خپل موبایل کې کریئیټ آپشن ته بلوټ شئی چرته کې تاسو میسج لیکای اخی دې شو ولي کې آر اے کے غټ حروف شئی نی کیپیټل ورډ شئی ولي کې آر اے کے بیا به ورکې سپیس سپیس نه بعد خپل نوم خپل علاقې نوم نو آر کی وری کی بس پیس خپل نوم خپل علاقې نوم بیا وسین کے 8583 باندې یعنی کہ 85 83 باندې

0: بس عليلي بوتيش نجي جانا على جرازي جرازي بسان فهدي جانا على جرازي وي
1: ठीक छुआ ढेर अजिया तो मन ना थैंक यू कॉल के बोले जी जी बोला जा
0: بیان دل ربا خاطر ته مشکل سلام د ساده صفات مشکل سلام د یو شهان ته مشکل سلام ماریا مان ته مشکل سلام ګریډ ملک ته مشکل سلام اتر وزیر ته مشکل سلام خان یا فاطمه منیا خان ته روحین هټک ته مکان هټک ته الینا هټک ته اکرا هټک ته ګلونی ته
1: باس کنا
0: چټی میری ته ګللای ته چټی مروا ته رانی هټک ته چټی انمول ته چټی سما ته
1: یا الله باس کنا ډیر سي ته من نه کول کې بلې موجود او پینځه مطلب نورمال ګری هم در سره مطلب شکور کوي کنه نو هغه وی چې چرته کې داسې وسندر همور ته ډول درته بلې کوم داسې کوي چې لشکې دا ډول طرف ته سي کنه ټول ور وی بیا ما باقي چې کوم میسج یې شاملو نو ورزی بالکل د دې ډول په طرف باندې

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا گواد رڈی من 88.4 کرکنا یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر پروگرام دا امن لار سره مې د سمره زموږ سمین ټوله سره برابر وي لکه څنګه تاسو په دا پروگرام دا امن لار د رډي من 88.4 کرک له طرف نه هفته کې 15 ورځ پېښ کېږي. نو اول څه کې دې پروگرام دوی سوي دي، اول څه کې مفتي صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بنوي یا نه کوي، او دوه مې څه کې تاسو سوالات او جوابات په 0927292 در کوي 150 نه بعد اوس ټایم سره پر شو دره بشو مفتي صاحب تر. السلام علیکم مفتي صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد
1: للہ کرم دیتا سخبلا خی صحت جی امید دیوری دن کی بم خی پروگرام ٹیم شوے دے رب شو پروگرام طرف تا نینے درس باز منگ دو سورہ انفال آیت نمبر 33 نوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. مخ کے درس کے بیان اوشو چدے کا پیرانو ویلی کچر تدا قرآن پاک حق کتابی او منگے انکار کو نو دکانو باران را باندی ولی نکی یا یو بل دردناک عذاب ولی نرازی نو دا حقی پا جواب کے اللہ پاک او فرمائل چے عذاب دنرات لو دو وجی دی. یو دا ده چې د پیغمبر غوندې هستی موجوده ده او د پیغمبر موجودګۍ کې عذاب نه راځي. دویمه ده چې استغفار کوونکي خلک موجود دي، د معافۍ غوښتلو والا خلک موجود دي، د هغې د وجې نه عذاب رستو شوی دی. ورنه د عذاب مستحق یی. الله فرمایي د مکې مشرکانو ته چې د عذاب مستحق یې، کو دا دوه وجې نه وې عذاب به در باندې راغلی وي. مستحق یې ځکه یې چې تاسو منې کوئ خلک د مسجد حرام نه، مسجد حرام نه خلک منې کوئ د عبادت نه، د هجرت په شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله مبارک د 1500 صحابه سره عمرې د پاره روان شو. دا ظالمان مخې ترالل او مدینه مکه مکرمه ته نه پریخوستل. د حدیبی په مقام باندې چنن سبا او تشومه سوي حدود د مکه کې وسراغني. مدینه منوره نه 311 میل په سفر باندې د غزې راځي. انت چرا رسیگی نو کاپیران مخی ترازی نی را پریدی. تاسو خو اغا ظالمان خلقی اید مکی مشرکانو چی پیامبر و مسلمانان مو مسجد حرام تن پری خوستل. تردی چی بی پیسالا اوشو پا شرایطو باندی چی دی کال با واپس زی اینده کال با عمره کوی، او اینده کال چی کوی ندری ورز و پوری برازی زیتی ورزی برا تیروی. نو دی مکی مشرکانو بانی دا عذاب درات للو وجه چی دی سبب موجودو خود دو وجه نبی نرات للو عذاب براغلی وی خود دو وجه وی. یو پیامبر حستی موجوده و بل استغفار کولو والو، او بل گناه مصده و ما کان اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون. دی بزان تا متولین دا مسجد حرام ویلی چیز منگا چوک خوخی آغا برازی و چیز منگا چوک نی خوخ آغا برازی. او بوتانی جول کلی و 360 بوتان، او داغا مسجد حرام کی بید کفر او شرک بکاو سجده بی بوتانو تلگولی. نا اللاوی چی حقیقی متولین دا مسجد حرام آغا متقین خلق دی. آغا خلق دی چې شرک نزان بچ ساتی او اے ظالمانو تاسو خو مسجد حرام د شرک اډه جوړه کړی ده او وم دغه سی د رسول الله مبارک د راتللو نه مخکی دالته به شرکیات کول کفریات به کول نو الله پاک به حکم راولېګو و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا بشک مسجدون د الله کورونه دی تاسو د الله د پارا الله د پارا بلک شریک مرا بلی الله وحده لا شریک را بلی خو لیکن دا خلق چی دیدان نه پویدل بل تاسو ته پارا عذاب راتللو راتللی با زکه چې بل جرم ستاسو داو چې ستاسو با د خانه کعبه خواته بې ادبی کولې. رسول الله مبارک چې کله به عبادت کو دی بتالی وال شپیلی بیوال بنگلی بیواچو مسجد حرام مخې ته به خلک را جمع کړ. دا جرائم موجود دی کی عذاب براغلی وی خو چرته پیامبر نه وی پیامبر موجود دی لویا ہستی موجود ده وجه کائنات موجود دی د دې وجنه عذاب ناراضی وما لهم الا يعذبهم الله او سوجد چی دی تعالی پاک عذاب نور کئ الله يعذبهم الله چه عذاب نور کئ دی تعالی پاک وهم يسدون عن المسجد الحرام او حال دادا چی دی منی کوي خلق د الله پاک د کو مسجد کورنا د مسجد حرام نا وهم يسدون عن المسجد الحرام حالن کی دی منی کوي د مسجد حرام نا خلق د داخلي دلونا منی کوي د عبادت نا وما كانوا اولياءه او ندی دوی دا واکداران د مسجد حرام اگر چې دا و بدوی دا لرلا چې مونږه واکدارانی ان اولياءه الا المتقون ندی واکداران د مسجد حرام مگر پرهیزګار خلق د توحید عقیده والا د الله پاک د ربوبیت والا چې الله ربوبیت منی الله خالق او مالک منی الله وحده لا شریک منی اصل واکداران اصل متولین د مسجد حرام هغه خلق دی چې متقین دی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زید دو دینا هغه نه پویږي په دې باندې چې اصل واکداران اصل متولین د دې مسجد حرام نیکو کار خلق دی هغه مسلمانان دی او دا پیغمبر دی په مسجد کې با صرف د الله عبادت کیږي غیر الله نه به مدد نه غوښتلی شي د غیر الله نه مدد غوښتلی شي دا د قرآن پاک د روح خلاف دا مخکې الله پاک د مشرکانو د عبادت ذکر کوي د دې عبادت بچو بشپیلی بیوالل طالب بجاول بنگلې به اچولې دې ته به عبادت ویلی لکنن سبا ځینې خلک قوالې ته عبادت دی قوالې عبادت نه دی چې باجې وسره خپل وی او ډول وسره خپل وی قوالې وی دا د الله او د رسول الله د نوم او د بزرگانو د نومونو توهین دی چې یو طرف ته وسره ډول وی او بل طرف د پیغمبر صفت کې یو طرف ته وسره شپېلی وی او بل طرف ته د الله حمد کې نو د موسیقۍ آلاتو سره د قوالی ویل دا ګناه ده دا د الله د نوم او د پیغمبر د نوم او د نیکانو د نومونو توهین دی نو د دې مشرکانو دا دغه سیټی بجاول دغه لاسونه پلکول دغه ګډاګانې کول دې ته به عبادت ویلی خلل به واقع کو د مسلمانانو په عبادت کې وما كان صلاتهم او ندي اغا منز ددي او عبادت ددي عند البيت پو بيت الله خواتا الا مكاء وتصديا مگر شپیلی وحل دی و تصديا او لاسونه پلکول دی دا ظالمان براجم شو د مسجد حرام نا بار د مسجد حرام خوا ته براجمو لاسونه به پلکول تالیه بیوال او بنگلی به واچولې دا به عبادت شمیرلو. نو دا کافران لایق د عذابو. بل دا چې د کافرانو عادت بداو چې کله به رالل خانه کعبې ته مکې مکرمې ته خانه کعبې ته به رادننه شو نو بربند طوافونه به کول کپړې به د بدن باندې نوې احرام بنو لاسونه به پلکول شپېلې بېوال دا کار به عبادت شمیرلو. نه الله پاک مذمت کوي د دوی مذمت بیانې چې د دوی دا کار د عبادت نه دی دا سراسر چې کوم دی بې وقفتیا ده دا سراسر چې کوم دی شرک او کفر دی دا سراسر توهین او بې ادبی ده. نو الله ته فرمای فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وسکی تاسو عذاب په سبب د هغې چې تاسو به کفر کولو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بدر جهاد کی دمکی کافرانو قریشو ډیر مال خرچ کړ د مسلمانانو د ختمولې د پاره مشرکانو یو لوی چندرا جمع کړ او هغه کې نقد پیسې مې اسلحم وسورلې مې اوخانم اسنم د خلکو جذبات روچتولو د پاره په مکې مکرمه په ځمکه باندې ډولو نه والل شاعرانو شعرونه ویللې مقررینو تقریرونه وکړل زنانو لره تمبل ورکو خوشحالی شروع کړې چې مسلمانان ختمولو د پاره لښکر روان شو ځکه چې زرکسان دي او دغه رنګي اسلحه سره پوره ده اوښان یې ځان سره روان کړل شراب بوتل یې واخیستې شراب یې ځان سره واخیست د ګانو والا زنانې ځان سره روانې کړې زیزو مسلمانانو ختمولو د پاره اردګرد قبایلو ته دعوت ورکو چې جشن به مناویږي شراب به سکل شي او زنانه به د فتحې ګانې وای. نو دوی په دغه تیاری سره روان شو لاړل. الله پاک قدرت ته ګوره دوی زر کسان لښکر دی هغه طرف ته درې سوه دیرلس صحابه دي ملنګان داسې ملنګان صحابه چې سورلۍ ورسره نشته داسې صحابه چې په خپو باندې ځینو پیزار نشته سورلۍ نشته دی اسلحه نشته دی خو را روان دي توکل په الله دی 313 کسان دی اتو سره توری دی اغا اتو تورو د زرو تورو ته شکست ورکو زرو تورو ته شکست رالل 313 کسانو هزار کسانو کافرانو ته شکست ورکو دی خو ډیر په تکبر سره ډیر غرور سره اوتل ډیر پیسې مال را جمع کو چنن به مسلمانان ختم و تماشی بکول تا بدر په مقام الله پاک دوی د تماشی والا جوړ کړل چې دوی التا مردار پراتو او کسان کافران او کسان تینه گرفتار شو نو دوی دغه مال خرچه کو د د پاره چې منی کې خلک د الله د لارې نه نه الله پرمای دغه مال چې په بدر کې دوی خرچه کړی دی دا به دوی د پاره غم وي د غم ذریعہ به ګرځېږي او دوی به مغلوب هم ګرځي او الله پاک دغسې وکړل مسلمانانو ته الله پتح ورکړه دغه کاپیرانو ته الله عبرتناک شکست ورکو او صحابو کې 14 صحابه شهیدان شو اته د انصارو نه شپږ د مهاجرینو نه دغه مشرکانو چې کمو خان راوستي کم ځان سره سامانونه راوړی دي هغه ټول چې دی هغه مسلمانانو ته غنیمت کې پاتې شو کمې زنانې د ګانو والا ځان سره راوستي نو هغو د بدر میدان نه اتښتېدلې ماتم یې شروع کو راغلی وې د ګانو بجانو د پاره واپس په خفګان لاړلې ماتمونه کول او جړاګانې کولې چې پلانې سردارم مړ شو هی پلانې سردارم مړ شو الله پاک عبرتناک شکست ورکو راغلی وو یو تکبر په انداز راوتی وو په یو خراب نیت راغلی وو چې نن به مسلمانان ختمو الله څه وکړل نو ګوره الله پاک مدد صحابه و سره پیغمبر سره نو هغو ته داسې عبرتناک شکست ورکو چې دی به همیشه د پاره دا یاد ساتو نو اوس الله فرمایي کم مالونه چې دوی د دین خلاف ولګول دا به د دوی د پاره وبالي حسرت او افسوس به وي نن مسلمان مال په کم ځای لګي مسلمان مال ډیر بې ځایه لګي تکلیف پی ډیر تیرئ تکلیف ډیر تیرئ خو لګي بې ځایه پزل خرچو کې گانو بجانو مجلسونو باندې نن زمونږ د معاشري حالت دا دی چې یو ډم او اجړه نیمه ګینټه په ګینټه کې لکونه روپۍ خلک پې وشیندي وی سي ځان سره یو حافظ قرآن او عالم یو میش مسلسل لګې وي دغه بچو ته تربیت کوي قرآن وته خای هغه ته لس زره روپۍ چې ورکوي بیم پې خپۍ میاشتې لس زره ورکوي بیم پی خپای او لس زره ټولې محلې نه یو کس یې نه ورکوي سلسلې را جمع کړي او ورکوي هلته بیم پی خپای اجړاو ته چې ورکوي خوشحالی ګانو بجانو مجلسونه پی جوړی خوشحالی خرچه مې وکړه دغه خرچه به د افسوس در باندې ګرځي د قیمت په ورځ ورځې به کنه نه دې کاپیرانو چې کم مال ولګو په بدر کې د دې لپاره د افسوس لہذا چې په کومه معاشره کې د یو ډم دومره اعزاز کیږي چې په یو ګینټه کې دا ګډاګانې وکړي نو لکونه روپۍ ورته جمع کیږي او د یو حافظ او د قاري دا حالت وي نو په هغه معاشره کې به ډمان پیدا کیږي دیندار به نه پیدا کیږي او د علماو د حافظانو قارینو نه خو تاسو بیزاره شوئ وګورئ حالت مو دغه میټرک امتحان کې د 12,000 کسانو د اسلامیت پر چپیل دا وجه د علماو نه بیزاری ده ته خو دیندارو ته سره نفرت کې ته خو دا خو زړې خبرې کوي تا ته دومره دین خپل نه دی زده دینی تعلیمات نه دی زده او عجیبه دا ده چې په سن کې یو اندو چې د اسلامیت پرچا ورکړی د پوره نمبر یې پکې اخیست پاس کړی د ښې نمبر یې پکې وړی او د مسلمان حالت دا دی مسلمان حالت دا دی چې د اسلامیت او د دینیاتو پرچې پیل صحیح ده هغه پاس کړله ایمان یې نشته دی چې د اخرت خو یې نه برابرېږي پی خو تا ته خو سبق تر کوي که نه ای مسلمانه ستا دین دی زه سټډي کوم زه مطالعه کوم زه پکې پرچه پاس کوم ستا خپل دین دی او ځان ته عاشق رسول وي او د پیغمبر امتی ځان ته وي او وی چې په دې قرآن می ایمان دی مسلمان په کور کې پیدای تربیت دی مسلمانان استادان کی او حالت دی دا دی چی اسلامیت پرچا کی دی پیل کی گی بلکی نہ پیل کی بلکی خین امبر اوڑی دا دی یو بوٹ حالت دی یو بوٹ کی چی 12,000 چی دا پاکستان کی دا نور سمرہ دی سمرہ و پیل کی او سمرہ حالت بے بدتر وی دا ٹولا وجہ دا دیندار و خلقو نا دا بیزارای دا دیندار خلقو نا بیزارا کی گا ما ستا دا عالم نا و دا حافظ و دا قرآن نا بغیر ستا کار نکی دنیا و آخرت کی جوڑی گی پا دے سر با دے رب تو تعلق سر جوڑی گی وکا چی سونا نپرت کی سونا مخالفت کی کوا زان معیشت بخراب کی خپل زندگی بخراب کی دین او دن اخرت بد خراب شی دنیا بد خراب شی او دینداری خودر کیا سیم نشتا اصل کی دا کم کس جدے دے عالم او دے قارینا نفرت کی او ارزے کی پا بد یادی اصل کی دا دا اللہ تا معاذ اللہ دا کنزل غواڑی پیامبر تا کنزل غواڑی قرآن تا کنزل غواڑی دا دمرا دا خوب سے باتیں نی دے خدا کوی نشی کوی قبل مسلمان و تخلو اور ماتی نو دا غصہ اوبا سے پا حافظ و عالم باندی حافظ و عالم تا تصویری تا تا خو دین خی تا تا خو قرآن خی ستا خو آخرت برابری ستا خو پا آرا سخت کی دا پا کار رازی زبان پلار ملشی زن کدن حالت دیرا شخ حافظ سیب قاری سیب چه بیماری در باندی راشی دم تویز را تاوکا مشکل را غلی دی نظر بد دا پارت تویزو که پلانه پلانه او دا غرنگی چه کلا دی پلار منشی غسل چل ندر زی مولی سیب راشا جنازه بی خپلا نشی کولی جنازه مولی سیب راشا نکاح خپلا نشی تلی مولی سیب راشا تا خو عرضی که علم تا محتاجی پیدایش نوال تر مرگ پوری پیدایش دی بچو چی ازان نشی کولی مولی سیب تا ازان کی او چې مل شي جنازه در باندې ده خبر سر تم دی دا ودریږي اخیری صورت د سوره بقره اخیری آیاتونه در باندې اخیری دوام در باندې وکي د ستاسو مر خیر خوا دی ید الله بند کچر تدا نه ویزا ته نفرت کې عالم او حافظ دی نه وی معاشره کې چنه وی دا ډیر مړی بری به جنازه خخولې دی اندوانو پشانت برا غٹی دلی چپ طریقہ با سنت نوی پوی تا خو تا تا عالم خودلی دی چی دا کار دین دی او دا دین ندی دا گناہ دا او دا ثواب دی دا جائز دی او دا ناجائز دی دا سی طریقہ کودا دی پیامبر طریقہ دا او دا طریقہ مکودا دی کافر طریقہ دا دا خودن دا تا چاک کلی دا خودن تا علم کلی لہذا حفظان و عالمان و قارین احترام ہو کے سن در نکی دیشی احترام نشی کولی مدد مالی نشی کولی مخالفت مکوا ورن حالاک بشی رسول اللہ مبارک فرمائی دازا نویم فلا تکن خامسن فتحلک یا فلا تکن رابعن فتحلک کن عالمن و متعلمن او خادمن او سامعا علم جولشا عالم نشی جوڑی دلے طالب جوڑ شاہ طالب نشی جوڑی دلے خادم جوڑ شاہ خادم نشی اوریدن کے ہو جوڑ شاہ محب ہو جوڑ شاہ محبت کے ان کے جوڑ شاہ وری پینزم جوڑ نشی حلاک بشی پینزم چشے دے بوز کے ان کے بوز مکوا نہ دیندار خلق کو سر صرف پدینات محبت کو جدی پیامبر دے دین خادمان دے ہر رنگی وی یاد ساتا دیا غخ پل عمل انفرادی چی دے یعنی قطع نظر احترام ورکه دا قرآن سره تعلق دی قرآن دا وجه نو تپ اوچت نظر وګوره ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بشك اغا کسان چې کافران شوی دي ينفقون اموالهم دي خرچ کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله د دې لپاره چې مونږ کې خلق د الله د لارې نه فسينفقونها زرد چې کم ورکلی دی دی خرچ کلی دی کم مالونه دی ثم تکون علیهم حسرتن بے بدا ورکلی شوی مال پو دی باندی غم شی او افسوس ذریع بشی ثم یغلبون بے بدی مغلوب کلی شی او دا غسی اون شروع پو بدر که اللہ مغلوب کلل دارنگی جہنم کی با هم دی چی کم دا شکست خوردوی دنیا کی مال لا شکست ورکو بے مغلوب کلل شکست ورکلی شو والذین کفروا الی جہنم یحشرون او اغا کسان چې کوم کافران شوی دی الی جہنم یحشرون دوزخ ته به جمع کړی شي. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب د دې د پاره چې جدا کړي الله پاک ناپاک د پاک نه ناپاک او پاک جدا جدا کړي. پاک نه مراد مسلمان دی د هغه دین پیروکار دی کم دین چې دوانو جهانو سردار راوړی دی هغه قرآن منونکی دی کم قرآن چې الله نازل کړی دی هغه کلمه د توحید ویونکی دی چې کومه نبی علیه السلام راوړی ده. ناپاک نه مراد دغه مشرک دی دغه خبیث دی او دغه ګنده دی چې شرکیات او کفریات پسې لګی دی. لیمیز الله الخبیث من الطیب د پاره د دې چې جدا کړي الله پاک او پلیت کافر من الطیب د پاک نه د مؤمن نه. نو د مراد د پاک نه نیک عمل دی او خبیث نه نه ناکار عمل وال دی یا په دنیا کې یا په آخرت کې لکه نیک عمل و خلقو تبا عمل نامه په خیل آسمان ورکلی شي او دی بد عمل تبا په گس آسمان ورکلی شي ال تبا جدائی راشی او اغه جدائی د قیامت دورزی الله بل ځکه بیان ای وامتاز الیوم ایها المجرمون اے مجرمانو نن ورځ جدا شئ تاسو ځان ته ودری گئی ګوره تاسو د سزا والا خلق یی جدا شئ د نیکانو نه پتن لګی انسان د آخرت فکر کوي پته نه لګیږي چې زما به کم طرف ته ولاړه راځي په دې اعلان کې به ما چې وامتاز الیوم ایها المجرمون اے مجرمانو نن ورځ جدا شئ د نیکانو نه چې آیا زه به مجرم ما او کو زه به نیکې ما په کم حالت کې به راپاسم او په کم حالت کې به مې الله پاک ادری ځانتا دا سوچ ساتا. ويجعل الخبيث بعضه على بعض او گدی الله پلیت لرا باز لرا په بازو نورو باندې فيركمه جميعا جمع بکی دا ټول فيجعله في جهنم به به اوغر زي په دوزخ کې یو بل د پاسه بد خبيث نا کارا یو ډیر بت نه جون شي به به الله پاک اوغر زي جهنم تا په بدر کې دغه اوه کافران مرداران شو نو آغا او غرزاو لیشو دا آغا کویتا بدرا غیر آباد کویتا ورزاو لیشو یو بل دا پاس اپراتو جهنم تبم دا غسلات شی. رسول اللہ مبارک لڑا دی کویا پا غالا بانی ادری دو او وتوی چې الله کوم واده مونږ سره کړی د مون خو اومندله خو تاسو خپل واده اومندله کنه. عمر رضی الله عنه وتوی اے د الله رسولا دا خو مړه پراته دي ته سره خبرې کې آیا دا اوري. د بخاری او د مسلم روایت دا رسول الله مبارک عمر ته فرمای اے عمر والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده قسم دي پا غزات باندې چې چا په قبضه قدرت کې زما ساده ما انتم باسمع لما اقول منه تاسو نه دا خ اوري خو لیکن ما ته جواب نشي را کولی. نو خبيث به باز په بازو باندې الله را جمع کی په بدر کې یو بل د پاسه وغورځولې شو لاړل جهنم یې زی شو کفر او شرک نه توبه نه استلا ایمان تن راتل مقابله کولی د پیغمبر مخالفت کو پیغمبر مقابله ترون مقابله بنه کی سرکشی کی بده حد تن رسیږي چې دین مقابله شروع کی وریات ساته د پیغمبر مقابله شروع کی فیجعلہ فی جہنم بس او غرزی الله په جهنم کې اولائک هم الخاسرون هم دا کسان خاص دی چې د نقصان والدی. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نو اے پیغمبر اوایا آ کسانو ته چې کافران شوی ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف کو چرته دوی منی شي د کفر او شرک نه الله په معاف کی گناہونا چی کم مخ کی کڑی دی زکا چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی ان الاسلام یهدم ما کان قبلا اسلام نہ پہلا چی سمر گناہونا شوی دی اسلام ختمی کفر او شرک شوی دی شراب نوشی شوی دا نور گناہونا شوی دی پرشتون ازل سر توبہ اباسی اللہ وی ٹول گناہونا ختمو ما او دا سی ختمو ما پا اخلاص سر توبہ بندہ اباسی یوم ولدت امہو دا سی دا گنانا پاکو ما لکا سنگ چی یوم شم پا کم ورز دا مورا پیدا وی دا غٹی میچ گنانا وی دا گنانا پاکی او کچر تا دوی دوبارہ رالل مقابلی تا دا مسلمانانو نو اللہ وی تیر شوی دی مزد سنت الاولین طریقہ دا مخکینو خلقو کل هم دی پتحان دا مندلی ہمیشہ دا پارا اللہ خپلو پیامبرانو مومنانو سر مدد کلے دی زکا چی دی اللہ وادا سوری مومن کم دا انا لننصر رسولنا واللزین آمنو ہم خامنگا مدد کو خپلو پیامبرانو سر او دا پیامبرانو ملگرو سر قل للذین کفروا ان ینتهوا اے پیغمبر تا هغه کسانو ته چې کوم کافران شوی دي ان ینتهوا کو چرته من شول د کفر نه یغفر لهم ما قد سلفوا او به بخلی شي دوی ته هغه ګناهونه چې کوم مخکې دوی کړی دي و ان یعودوا او کو چرته به را وګرځيږي دوی جنگ ته د بدر نه بعد به مقابلی ترازی نفقد مزد سنت الاولین فستقیق سرا تیر شوی طریقہ دنوں بنو خلکو چہ ہمیشہ دا پارا اللہ دا پیامبرانو مدد کرے دی او دے اللہ ڈلا چہ مسلمانان دی دا غالب دا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وس اللہ پاک پلسپا دا جہاد بیانی جہاد کے پلسپا و حکمت سدے اغا بیانی گی دا یا ساتل پکار دی جہاد نگر مقصود ملک حاصل اول ملک حاصل اول گوری ندی نہ قتل غارت مقصود دے نہ مال غنیمت مقصود دے جہاد نہ فلسفہ صدا د جہاد کی حکمت سدے نگر جہاد کی ملک حاصل اول قتل غارت مال غنیمت دب مقصود نش میرے اگر چدا و سر راضی مقصود بد اللہ پاک د دین نافذ والی دے اللہ پاک نم بلندی وی اعلی کلمت اللہ چې دا الله پاک دا دین په ټولو دینونو باندې غالب شي دغه د پاره دا جهادونه رسول الله مبارک کړی دی او دا حکم دی وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او جنگونه کوي تاسو له دې کافرانو سره کافر سره راغلی جنگ مسلمان به د مسلمان خلاف اسلحه نه اوچتي حرام دی حتا لا تکون فتنه تر اغی پوری چی پاتی نشی فتنتون فتنہ فتنی نا مراد شرک دے ٹولو نا غٹا فتنہ کفر او شرک دے اغی پوری جہاد کوئی ترسو پوری کفر او شرک پو دنیا کی دا کفر او شرک بتر قیمت پوری نو جہاد بم تر قیمت پوری وی حتی لا تکون فتنہ تر اغی پوری چی پاتی نشی شرکا او کفر پو دنیا کی ویکون الدین کلہ للہ او شی دین ټول الله د پارا ان د الله دین نافذ اول د پارا د اعلی کلمت الله د پارا چې جهاد کې د مجاهد دی چې د الله د دین د سر بلندۍ د پارا لګی دی د کافر په مقابله کې فئن انتهوا فان الله بما يعملون بصير کچری دی منی شو د کفر او د شرک نه نبیا تاسو پی پی حلم کوئی می قتل وئی زکا چی بے شک اللہ پاک بی ما یعملون بصیرا آغا سچی کم دوی کوی اللہ لی دن کے دے و ان تولو او کچر تشاکل دوی اسلام تا اعراض او کد اسلام نا ستاسو خبر او نمنلا دعوت قبول نکو اسلام ترانلل نفعلمو بس پویشی ان اللہ مولاکم بے شک اللہ پاک ستاسو آقا دے اے مومنانو نعم المولا و نعم النصیر اغا ډیر بهترین آقا او ډیر ښه مددگار دی کافرانو پروا مساتی دی الله مدد به تاسو سره وی الله مدد با تاسو سره خو چرته حق باندې قائم وی نو الله به ضرور ستاسو مدد کوي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مددگار شي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
0: جی بالکل اوردنگ تاوم سر متی سب تو سر کرن مجی ترجمہ تفصیل سر بن کل پک دم گس تاس ٹول تمل کل تفیگر نصیب کی اس ٹائم پر شو دس تو سوالات جواب پر 0927 292 292 تاس پتن کل شو متی سب نو پتن وی شل متی سب جواب در کی متی سب کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل خیر خیر تے لالا متی سب نو پتن کل وڑے
2: 12,000
1: جی چکم حاصلات دزمک نراشی نو حاصلات دزمکو کی دیکی بالکل آغا زکات او اغشت دی کم زراعت وغیرہ حاصلات راشی یا دا غرنگ نور چشیو کی بارانو اوبو سر راختی نو لسم حساب کی زکات دے عشر دی و آتو حقه یوم حصاده دا حکم راغلی دی او چې هر کله دا د ازمکه دا سیوی چې اغه ته ټوبویل والا اوبه ورکول شي نو د اغه په پیداوار او حاصلاتو کې چې څه شی هم راشي په اغه کې بیا شلمه حصہ هغه زکات ورکول
0: شي
1: نو دغه شان تک چرته دی د دین ورکی نو د دې مقدار هم لسمه حصہ ورکول شي او یا شلمه حصہ شلمه حصہ ماتو ویلی په هغه صورت کې چې په دې باندې خرچه کیږي او کوچرته پیسې ورکوي پیسو نو هغه مقدار دی ولګی چې لسمه حصہ څومره راضی ده دی نو هغه په مقدار باندې به پیسې هم ورکول شي.
0: او تاسو به سره چې کومه مزکه پټه باندې کومه د شوی وی کوم د هغه کوم د شان ته حساب وکړ څنګه
1: ان جی شو او د دغه والا مصالح خدا سیدا چې هغه کې چې کوم دا ونی بوټی چې کوم کیږي نو دا اونې بوټو کې هم دا پوقاها دا وای چې کچرته دا د سیوی چې یو د کرلی وی مهنت وکوي او باور کوي نو بیا په هغه کې هم زکات دغه حساب دی د عشر وغیرہ ولا. جی
0: جی مفتی صاحب سره یو بل پښتنه شوله نو وچی مفتی صاحب پښتنه کا چاسي مثال نه نقطه به چې کوم دیګنه مخکې بچو ټولو زینو کې لکه کوم د سی غړ جماعت کې به ادګا او اغزي کې به د جمل مشکل او چې کوم نه هر محلې په سر باندې چې کوم دیګنه جماعت نو آیا دا چې کوم دیګنه جماعت هر محلې په سر باندې کوم جماعت آیا د کې ګوش ګوشل مزونه کول څنګه دي
1: چې شهري شهري علاقه وي او ال تشرائط د جمید مز موجود وي.
0: جی
1: نو کی پټولو جماعتونو کې البته بهتر دادې چې یو جامع مسجد کې کی د اسلام دا روح دادې چې مسلمانان د اتفاق او اتحاد وي.
0: جی
1: او دغه وای چې اسلام چې پنځ وخته مونږ نږدې د محلي جماعت تزه.
0: جی
1: او چې کله هفته کې د جمعې مونږ راشینو یو جامع مسجد ته د ټولو محلي والا خلک ته یو جامع مسجد ته راجمع کیږي د کې د وحدت او اتفاق او اتحاد اظهار دی.
0: جی
1: اصل چې کم دی فلسفه او اصل روح د اسلام دغه دی چې یو جامع غټ مسجد دی بس هغه کې کیږي به وسره نږدې په جماعتونو کې شروع کول نه پکار چې خلکو الته کاپی کیږي او دا جماعت کې ټول راتللې شي. البته کو چرته عذر شي دا جماعت ته خلک لری شي یا دا ټول خلک پکې راتللې نشي هغه ټیم باندې چې هر کله شهري علاقه وي یا شهر سره نږدې علاقه وي د جمعې د مون شرایط پکې موجود وي چې به انت په جماعت کې مسجد کې شروع کولې شي. هما تویل چې نن سبا چې کم خلکو سوچ ګرځېدلې د اختر مونځونو نه جماعتونو ته راوړل دا ښه خبره نه ده.
0: جی
1: بغیر د عذر نه د اختر مونځو د مسجد کې نشي کولې.
0: جی
1: فقهاو مکروه تحریمی لیکلی دی او دا بس سحرا توزی ولی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سحرا توتو مسجد نبوی سمر مبارک مسجد دی نو نبی علیہ السلام پکیونه کو حضور صورتونه ځان ته دی بهران دی وس سحرا کی چې پندوبس نشته دی د سوري جماعت کی وکلی شینو خیر دی نو دا نن سبا د خلکو بس یو سوچ جوړ شوی دی په هر جماعت کی جمعې مون هر جماعت کی د اختر مون دا د اسلام اصل روح چي دی هغه دا دی چې دا په کال کې چې یو ځل مونږ راځي د اختر والا دې کې د ټولو د جامع مسجدونو والا خلک ټول علاقه والا یو صحرا ته راځي دې کې د وحدت اتفاق اتحاد اظهار او سبق پروت دی او د هفته کې یو ځل چې جمعې مونږ راځي نو بیا د محلې والا ټول خلک چې کوم دی دا یو جامع مسجد ته راجمع کیږي نو لهذا چې کومو علاقو کې د شهري علاقې دي او هلته شرایط د جمعې شته نو مونږ خو په نفسه جایز دی بهتر دا دی چې یو جامع مسجد کې ټولو نږدې واړه واړه جمعتونو کې جمعې مونځونه چې ونه شي خبرې او یو جامع مسجد ته راجمع کیږي دا بهتره
2: خبره
1: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
2: التواب الرحيم جي بالکل دا مسرم تي سب تصور قرآن مجي ترجمه هم تفصيل دار بنكلا ساسكم سوالاتو ناغي جواب انشاءاللہ سباب بیا زمتی سب سیم ٹائم دے وقت کی در سرا دیر گئی یعنی ایک پندر راؤن ستر دو بجے پر تو سوسو پخت نایو نا بالکل دا سمک تا چکم دیر لگل شے لیدین الو آغا لسن رائے وردن کی چاند مائی کا مفتی سانا پختنا نشی کولے نو پائن دس منٹ با انشاءاللہ مفتی سب تاستا ٹائم در کیوی تا سو پخت نایو نا پروگرام نا بعد ہم کال کل شے عثمان تو مفتی صاحب ترکه جزات ان شاء الله بل پروگرام کو بیا دیر کو ترا وقت پر دلو الا پمان
3: تاسو اوره ریڈیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
5: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں شکریہ
4: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ریڈیو امن نیٹورک جن رنگ امن

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ. هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرطیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے روڈ دا نوای چی اے تورے سپلائر الا پلشکا کستا سو کور سره نزدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړي مشي وایما ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر مازیګر دریو بجو نواله تر سلور بجو پورې ملګرتیا کیږي او الحمدلله ملګرتیا زما د برانډ زما د پروډکټ زما د کپ نه د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی نن الحمدلله د اتوار په ورځ باندې پروگرام می تاسو سره بالکل لایف دی او بالکل براه راست دی ور سره چې کوم دی نو د اپر دیر اور دا تغبئی او دا مردان دا اٹک ریڈیو دا ٹانک ریڈیو دا کرک ریڈیو اور زما خپل ہوم گراؤنڈ پیشاور تہذیب ریڈیو پلی کمانے ہوم تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی خجی سنگ یہی امید در بلرم چی با ٹک ٹاک روغ جوڑ یہی او اللہ مورا تا ٹک ٹاک روغ جوڑ لرا دا پشکال میا شورو دا دیر زیات گرمی روان دا نو اکثر داسی کورونه وی زکه چې انسان خو هر ځای ته نشي رسیدای خو د ریډیو دا आवाज د موبایل دا سیګنل او د کشانتی په هر ځای کې خلک آباد دي او دا ورته ورسی کنه نو څومره خو اندرونه زمونږه आवाज اوري نو د خپل چتونو د پاسه چې کوم دی کنه دا کمی مرغی دي دا لا مخلوق دي او دا پرنده چې کوم دي د دوی هم دواګانې قبليږي دا سبا داسې ډیر خلک بتاسو کی وی چې الله دې نکي کا هغه بے روزگار شي الله دې نکي کا هغه ته چرته سختې راشي نو کچرته داسې یو نیک مولا علم او سړی لا ورشي او خپل دا سختی ورته بیان کی چې یره جی ماته داسې مسله ده دا زما کار نشتا روزگار نشتا یا دا دا مسله ده نو اکثر دا نیک خلک بتاسو ته وایي چې را دا کمی پرندې دي او کمی داسې هوایی پرندې دي مونږ ورته خپل زبان کې چې جنگلی وایو چې مطلب دا چا ساتلې نه دي بس راځي او ځي نو دې ته یره وایي دانه واچوا نو دانه سره سره چې کم دې اوبم ورته دی د خپلو چتونو د پاسا د خپلو کوټو د پاسا نو دا اوبس کی اور دا بے زبانه مخلوق دی او دا بے زبانه مخلوق چې کم دی کنه نو هغه ډایرکټ دعاګانې قبليږي او تاسو وګورئ داسې ډیر خلک وی چې هغه په داسې شړو کې آباد وی چې خوا کې ورسره نه چې کم دی نو مطلب صحیفاظتی هیڅ سم ورسره نه وی خدا په دې دومره شړو کې په دې دومره دیهاتو کې په رورل ایریا کې الله رب العزت دا د حادثاتو نه بچ ساتلی وی یعنی مطلب دا دی چې دوی باندې سغل ناراضي دوی باندې نور څه طوفانونو کې آفتونه مصیبتونه ناراضي نو دغه وجه عمداده چې یعنی دا کم خاموشه زبان والا مخلوق دی د الله بے زبانه مخلوق دی که هغه ګوړه ده که هغه گدا ده که هغه کتا ده

وکو نو تاسو یقین وکي چې الله رب العزت به زمونږه زندګۍ کې چین راولي سکون براولي او تاسو په الله باور وکي چې دا چین سکون چې کم دی کنه نو د دې تعلق نه پیسو سره شتا نه مالدار توپ سره شتا نه غریبۍ سره شتا نه کاروبار سره شتا نه ارجه توپ سره شتا او نه د دې دنیا یوې عہدې سره شتا یو کس سره به هر څه وي خو چین سکون به ورته نه ملاویږي چین او سکون چې کم دی کنه نو هغه خېګړې سره ملاویږي چې ته د الله د مخلوق باره کې ښه سوچو زمونگا آواز ڈیر لوی علاقہ باندی اور دلکی گی دا زما تاسو خوگورو نو خویندو تا پیغام دے سوم رحم خویندی رو زما آواز اوری نو ضرور چکم دے پدا گرمی کی خیال ساتے بلخ پل دا گلو نو گلو نو معشومان پتا کسر گرمی کی چکم دے دکاندارانو تا مپری دے دا کور نے بہر مپری گی دے دا کچھ اکثر دا معشومانو چوٹیانی دی گنا نو دا کور چار دیوالی کی بن ساتے خیال ساتے اور روز تو دا اوف دا ہائے دا زڑا خبگان نا او د یو بل نه د گیلے کولو نا بہتر ادا دا چې ته د خپل کور د ماشوم په خپل باندې خیال وساتې خجی قربان پروگرام میں در سره بالکل لائف دے براہ راست دے اور پدی پروگرام کے بزستا سو کالونا استا سو میسیجز چ کم دے دا پروگرام اسے جوڑو ما ډیر آسان کار دے سما پروگرام کی کال کول 0315 94 72 30 2 دا زما دا فون لکھ دا 0315 94 72 30 2 دا نمبر دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے ماشاءاللہ د چوٹیانو ورزی دی اسی هم چې کم دی نو اغا د اسکولونو د کالجونو چې کم دی اغا د چوٹیانو ورزی دی نو داسې ډیر زمونږ رونه خويندې به مونږ سره ملګرتیا کوي چې کم په عام روټین کې زمونږ نه په کالج یا اسکول او یا په ډیوټیانو کې چې کم دی نو اغا مسافر وي نو دا کرونه خويندو تم ویلکم په خیراله ستوري مشي وایم او قربان پروگرام د اشما کاسمټکس پاکستان له طرف تاسو خدمت کې وړاندې کیږي الحمدلله اشما زما خپل برند دی او زه د خپل برند لپاره درستو اته او کالو نه خواري کوم خو الله رب العزت چکم دے نو آغا اتیا پرسنڈم نا بلکہ اتسوا پرسنڈا زما دا محنت مال سیلم را کردی دا او الحمدللہ مال کامیابی مرا کردی دا تاسم گورا چکل خواری کوئی کنا دا کم زوانان زمارو نا خوائن دیئے حمد بلکل مبیلے انشاءاللہ اللہ بتاسو کامیاب کئی مونگ خلق چکم دے کنا دا حجوم نا یریگو دا رش نا یریگو لکہ کمونگ خلق چرتزو او یو اسکول کې ځان برتی کو نو مونږ وایو چې یار دومره ډیر خلک انټرویو لا راغلی دي دومره ډیر خلکو چې کم دی نو هغه خپل سی وی یعنی جمع کړی دي نو مونږ دغه ټایم کې چې کم دی بس زړه لاندې باندې او غورځو یا مونږ دکان کولاو مونږ وایو او دومره ډیر دکانونه دي هغه د هر څه دکان وی کریانا سٹور وی جننا سٹور وی سپر سٹور وی کاسمیٹک سٹور وی یا کس د بل څه د خوراک وغیرہ وی نه نو بهرحال یری گئی بنا ځکه چې الله رب العزت انسان له رزق ورکي اللہ رب العزت دا مرغی تا سو گوری دا سہر لاڑی شی دا ولی سا مزدوری کئی کم یو مرغی چی کم دا نو آغا دا ولگی مڑا شوا نمڑا کی گی سیدا او دا مرغو نسل سمر سیوا دے یعنی مطلب نسلیم سیوا کی گی نو رزق وادا چی کم دا آغا اللہ رب العزت ور کردے دا پا اکل باندے ندا دا پا ایمانداری دا پا خواری دا ستا پا صفا نیت باندے پا صفا زڑ باندے دا سی دکانداران مالی دلی دی واللہ چی تکل ورشی او د مونز ټایم شي ا دکان بند کی یاره وې زمونز لازم او بار ورته خلک په قطار باندې ولاړی ول خوګه بل چا سره سنه خرسيږي ار چا سره خرسيږي خو الله د د په نصیب کې دا لیکلې دا نو بیا خلک ورته انتظار کوي داسې دکانداران چې هغه د اتوار په ورځ باندې چوټي کوي خلک د اتوار په ورځ نو ورځي ویار مونږ به د پیر په ورځ ورشو نو بهر حال خواري پکار دا محنت پکار دے اللہ رب العزت بیا انسان له چکم دینو هغه سیله ور کوي پرون ما سره زما یو ملګری ملاو شو نو دا اغوی په کور کې سخبګانو نو ما ته ویل چېرې زما خور سره چې کم بچیو نو ما خور ته ویل چېرې دا بچی دې ته خپل خاوند لولېګا مطلب د اوخ او د خور ترمنځ سخبګان راغلو چېرې دا چې کم دینو مونږ به دا اون ساتو او زمونږ سره به د دې چې کم نه پته نشته څنګه فروری شوشي او مونږ به دوی له سوکو ما ته دا الله بنده داسې مو آیا چې ما سره خورین دي زب سوکم دې د پاره به زه سوکم ما سبا سکیږي سبا انسان سره سکیږي مې دا ګوره الله ته پته ده انسان ته پته نشته نو مې دا بالکل موایا چیرې مطلب دارې چې بس یو کار کوم زه به ټول عمر همداسې غریب یم یا بس ټول عمر همداسې چې کوم دی بس لا به زما گزاره کیږي مې الله رب العزت کلم ستا زندگی بدلولې شي نو مې داسې موایا نو دا دا چې اوس دا توکل او دا اراده او دا خبرې دا اوس هغه خلک کوي شي چې چا سره زندگی کې شوي وي چوز دا چا تجربه نہیں شوی گنا کاغا ہر سمر دیندار دے
خو کاغه ته وای چې لکه سبب الله ستا زندگی بدلی دغه په سمج کې دا خبره نه راځي چې مړه لس کال

हाजी वही सलाम वालेकुम इकराम भाई मौला इश्मा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करियो और इकराम भाई मौला तरीका नोरोजी چه دب سنگا استعمالو ما نو اول خبر خدا را چه تخپل نیم مبارک لیکلے وی چه رستان نیم سده گا نا دوی ما خبر دادا چه اس طریقه ندارد لنو بیار استعمال کردی سنگا دی خجی بارحال کریم دا مخ کلا دا پارا چه کم استعمالی گی گا نا که اشما بیوٹی کریم دی که اشما فارمولا کریم دی ہاں؟ نو دا بتا سو مخ بانده لیپ کا وی لیپ کولو مطلب دا چې څنګه دا خلک دیوال باندې خټه نه لیو کوي داسې به لیپ کوي صحیح ده درې سلور پنځه ورځو کې به ان شاء الله تاسو له داسې ښکلی ریزلټ درکوي کنه چې تاسو د مخ نه دانې داغونه تیر سری سترګو لاندې حل کې دا به مکمل ختمیږي سسره اشما فارمولا بیوٹی کریم سره کاغذی ډبې زړ دی پلاسٹک ډبې هم زړ دی دینا علاوه اشما بیوٹی کریم استعمالول شي کاغذی ډبې شین دی پلاسٹک ډبې هم شین دی او الحمدلله دا فارمولا کریم نه یو کال دو کال مشر دی دا اشما بیوٹی کریم دا مونږ 2018 کې لانچ کړو او د دنیا خويندرونه استعمالي نو کچا ته دا ملاوي کې دام زمونږ پروډکټ دی زمونږ کریم دی الحمدلله خو له خسته ریزلټ دی نه به تاسو مایوس کیږئ نه به تاسو خفه کیږئ چې تاسو اشما بیوٹی کریم ترلاسه کړئ صحیح ده او اشما بیوٹی کریم سره چې د نورو کپنو کم کریمونو نو هغه لزه نمونه بدل شو لزه اوس دا استعمال کوي اوس دا استعمال کوي اوس دا استعمال کوي خو الحمدلله زما چې کم پروډکټ دی اشما فارمولا کریم اشما بیوٹی کریم په خپل ځای ولاړ دي نه د دې نامې بدلې شوې نه د دې ډیزاینونه بدل شول نه د دې لپاره ما خبرې بدلې کړې صحیح ده لکه نامې ډیزاینونه څنګه بدل شول لکه مثلا اشما فارمولا کریم دی اوس زه د فارمولا کریم په ځای دې تسبل سوې ما صحیح ده لکه مطلب یو بل نامه ورلکیدم رائس نامه ورلکیدم ویټامین سی نامه ورلکیدم الوویرا نامه ورلکیدم گارلک والا نامه ورلکیدم یا ورلچکم دی نو مطلب زعفرانی نامه کیدم لکه بس نامه ولا بدل کم صحیح ده نو الحمدلله د نامې بدلولو ضرورت نه دی راغله ولې چې پدې کې داسي ریزلټ دی داسي د فائدو نه ډک دی چې دا فارمولا کریم مونږ الحمدلله مارکیټ ته پدې ګرمۍ کې پورا نه کړو نو ولې چې ریزلټ دی درې سلور ورځې څوک مخ باندې لیب کې دانې داغونه تیر سری سترګو لاندې حلقې ختمی او د مخ رنگ خېسته کوي نو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمالوي دینه علاوه چې کم دی نو که اشما بیوٹی کریم چاته ملاویږي دام زموږ دي دام استعمالوي اچھا دینه علاوه چې کم دی نو وایز کوکر یما اکرام بھائی سائلنٹ لسنر یما او یریګم زکه پروگرام کې کال میسج نه کوما نو دا ستا غلط فهمی ده دا هیڅ خبره نشته کالم کولې شي میسج هم کولې شي هیڅ خبره نشته ها مشاهد خټک دعا سلام را لګي وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه کائنات د فون په لیکم راغله وا خوري خوشاله اوسې اسدی ویلی دی اور غزا میسج به دی ریډ کم کې دی شي سره خبره دی به کېږي خاصه د خوري ټیک ده ها خادین علاوه چې کوم دین وای السلام علیکم اکرام بھائی زهرایم د ټکرنا مامو تاسو څنګه یې شکر دې زخم ته خیم زهرا زهرا یو خیره کالر بزان سره شامل کوم دین بعد بس تاسو میسجز د پروګرام سره جوړ کوم السلام علیکم هلو السلام علیکم زما आवाज درځي السلام علیکم اوکے بہرحال آواز نہ درزی میسجوں نہ چکم دینو آغا با کنٹینیو ہو ساتو ٹائم بنا ضائع کرو سباون دا کوڑا خٹک نا او بالکل صحیح دے زما خوگی خورے سبا ورشا لاریب دعا سلام رہ لگی لیکن مروت نہ ڈیر مننا لاریب ڈیر مدباد السلام علیکم اکرام بھائی میں منیم دگدن نا بھائی زلمی ریڈیو آواز بالکل صفا دے او بیگا ما سوتن هم سفارات لو یا الله ستا شکر دے میمونی اللہ دے کائنات تم صفا کی دغه خور چراغلی و کائلرا خزما خور دا قاسم یم اکرام بھائی د میسانا فائکا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا مامو سنے را یم مامو مالم بروڈا کرا کا بالکل بچوڑی ادر بکو دل بروڈا کھا سدی پکار دی تو کجا من کجا مصطبا اورز د اتوار د کنا اکثر مونږ خلق د اتوار د هفته په دې ورځو باندې خادیانې کو او بیا بعضې کورنۍ داسې چې هغوی ته د پالرو اجازت نه ملاویږي او بعضې کورنۍ داسې چې د هغوی نه د پالرې چې کم دی دا لري وي که نه کالرانو زما ورونو خویندو د کالرانو ټایم ختم شو صحیح ده بس اوس راسره خاموشۍ سره پروګرام وورئ او انشاءالله مازیګر به پروګرام کوم 3 نه 4 که الله ته منظوره وه
لسی مسکلې دا سار وختي په نهاره کې خوب رالو بیا سویلې نشم کوي خو ما انشاءالله پروګرام وکړم ماسخوتن به پروګرام کو بیا و تاسو کالو نو کوي صحیح ګلشن د افغانستان نه ماشاءالله تم زور لګولې د کال لپاره تم بچوړي خیر دی بل ټیم کالو خبره مې دا کوله غنا چې واده خدای خوشحالي د لپاره تاسو زی فورن تاسو خپل مخ استکول شي لاسونه خپل خسته کول شي کنه او بعضی خلک به تاسو ګوري چې دا اغوی په لاس باندې لکه اسپیشلی دا زنانه چې کمی دي کنه دا مهندی یا دا سونه بنگړی یا دا سونه چې کمی انګوټه وی کنه نو دا ډیره زیاته مزه کوي کنه یا غړی وغیرہ دا غي وجه سبي چې اغوی خپل لاسونو له اول بلیچ ور کوي د بلیچ نه بعد بیا په مهندی لګی نو بیا ډیر خسته ښکاری کنه نو کم خويندرونه زم ما आवाज اوري زمونږه اشما بلیچ استعمالول شي په 500 روپۍ کې تاسو ته اشما فارمولا ګولډ بلیچ ملاويږي اشما رائز بلیچ ملاويږي اشما چارکول بلیچ ملاويږي اشما ویتامین سی بلیچ ملاويږي اشما انار والا بلیچ ملاويږي او د لاسونو خپو بلیچ هم ملاويږي هر یو بلیچ کې زمونږه سیرم فری ده دینا علاوه که تاسو فیشل کوي فیشل پیجنې فیشل څه شي ده اغا اشما ارجن فیشل کې دوه قسمه فیشل دي یو فروټي فیشل ده یو اشما رائس ارجن فیشل ده دا دوانا ارجن فیشل چکم دي پدی کې سیرم فری ده دي کې دوه ساشه دي دا خپلو کې مکس کوي سلور 15 منټه 3 منټه خپل مخ به ور سره خمزیدار او مګي صحیح دا فیشل سره دا مخ مساج کیږي سکرب سره مساج کیږي زمونږ کم اشما ډیلی ارجن فیشل ده اغه کې د لاسونو خپل سکرب فری ده او د کشانتی بیا تاسو چې کم ده رائس ملتانی میټي ماسک استعمالول شي دا د فیشل نه بعد دا ماسک استعمالیږي دا مخ باندې بلیپ کوي د بلیچو په شانتی خو او چې دوه تبه پرې دی بلیچ خو خلک 10-15 منټه ټایم ور کوي او دا چې 15 منټه کې او شو 20 منټه کې او شو بس بیا مخ روینځي اشما بلیک ماسک ملاويږي اغه لګول شي خدینا علاوه کسوک سکن پالش پیجنی او سکن پالش استعمالی نو اشما هاند اینڈ فوٹ سکن پالش ملاويږي یعنی هاتھ پیرو کو رنگ گورا کرنے کے لیے لاسونو خپو سکن پالش دے اشما رائ سکن پالش دے اشما گولڈ سکن پالش دے سومرا سکن پالش مارکیٹ کې ملاويږي اغه ګور دوړه بي وي یا دوه بوتلې وي زمونږ درې دي پدې کې مستاسو د پاره سیرم بالکل فری ده نو دا اغه خوين دیرونه کده چا واده ده یا مطلب د چا منګنی ده یا سوک خادي خوشاله لزی نو په 10-15 20 منټ کې نیمه غنټه کې دا ټول پروډکټ استعماليږي او تاسو خپل مخ خسته کولای شئ سلام علیکم اکرام بھائی زه انایا یم ما سره سنایا دا د شین باغ نه تاسو ته دعا سلام در لیکم وعلیکم السلام چې دا شین باغ بچرته ما خو چرته تور باغ نه دی لټول باغونه شنو وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ زما کم خو اندرونه پندو ترازی وکاس کاسمیٹک سٹور نشم پروډکټ ترلا سکول شي ادینه علاوه رویش فروم ټانک وچ اکرام بھائی ټانک ریډیو باندې ستا आवाज ناراضی دا ولې یار ټانک ریډیو کې څه چللی

0: پغم ستمبر د پاکستان دفاع ورځ ده. پغم ستمبر موږ ته د هغو بهادرو ځوانانو قربانۍ را په یادوي چا چې خپل ګران وطن پاکستان د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. دا ورځ موږ ته دا سبق ورکوي چې د خپل ګران وطن حفاظت، امن، یووالی موږ ټول په شریکه ذمہ داري ده. راځئ چې خپل شهیدانو او غازیانو ته سلام وړاندې کړو او د خپل ګران پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړو. دا پیغام تاسو ته ریډیو 98.4 کرک له طرف نه وړاندې کیږي.
1: کلا تخنن پرختیا خکلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دیاری پروڈکتی چی پانچ استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختمی شوی
1: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دا

مینه په زړه کې چې مې اور واخلي، مینه په زړه کې چې مې او په مخ مې تړ مې تړ او کې درمي، په مخ مې تړ مې تړ او کې درمي. السلام علیکم، السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو خدمت شي خپل ورو خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډي مره ټال سي سره چار کرګنا، یو ځل بیا تاسو خدمت په واره جگ جوړي او د سره پر کوي هات نه جوت انتظار کړی مې انتظار لمه بالکل ختم شله او رور سره تاسو خپل کوربا خپل یعنی انجینئر مسعود د ریډیو مرټا سي سره چار کرکنا. بالکل روزنگ سکھ مچار چرتا پروگرام روٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی پروگرام پر ڈیر جوت انتظار کرے لسنر ہر ڈیر جوتا من کی چا پروگرام چکم نکنا.

0: فقلنا
1: لا لا دا درته وای کنه څومره من اول دی موج مستی کلا پروگرام
0: دغه بینه مو کړه
1: اچھا بالکل چدا سو کچا پر نه پلیٹ ولا گا بس ان شاء الله مو کوشش تکړه دی کنه چیرا دس شوک چټول میناول بلر دم ماما زو صبح میکی وعلیکم السلام ډیر چې تمنا لاله خیال کوله یو جهانونه چې دا غنر تاول کنه دا غنه چې کوم کنه دې زرسنګ غنه ورسله زرسنګ ول چې کوم کنه ویټول ساډه کنه خدا سو کنه چې دا غنه چې کوم کنه دلش کې شانته چې کنه دلش کې شانته سو هلا بخشه.

فاصله نه وي نو دای وکانه د ګلپانه ولدونو بالکل کشفته په نومن کچرته کې دغه واهو نو بالکل دا وي یا بخپل روایت بدلم او د زندگی سره رشتہ بدلم سره سونګ دی او سره ور وخو دینه مازه سن اخلي نو سومره ها ورته کې د لیسنډ سمایني پروګرام لري پروګرام کې د هر کله سړي ماشي وزل بیا وي ځکه چې چا ها پروګرام وو سو لګول وی نو ټل یو جهان منه وزل بیا کې

اوورثینک لسنر پروگرام چې کاپ شمخ شلای شریدا او تاسو کې مې افرمیشن دین سلا ټولو لو پیراکی دی ولش کې سندو صبر کې سایدو چې کله ها پروگرام چې کال رودرمی ازاول کې انفارمیشن مونږ سوکو کې نه ځان چې خمه حوال فرمیش ورته اوس بیا غینا با چې کې نه بیا کله رون سه مونږ خلی خو زیر نو سایدو سکنه څو مینه از زبر نواز سسترل شکی دربنه ورو ډیر خو تا ور شانته

ان شاء الله پخپل تا به د کوم نه کنه دی ا یې نه دغه د منګل نو او صرف اتوار پر او دا چې کله بلک کوم د سټمبر ته ملوي دي نظام پر نو پدښو ان شاء الله زړه تپلیک او

0: اچھا ورتین کې یو بل خبر ادا کړی چې پروګرام ویل کنه چې چه بجر سوې خو نن چې کوم کنه طارق بھائی چې یار سیستم چې کوم نزل کې چینجینګ کانو لږ کې شانته ډیسک کیما سیستم د نیوز نه بل کې شي اف شي نو لږ کې ساده پر چې کوم کنه سیستم اف کوي نو ان شاء الله که هر و بیا د څه کم اس کم نیمه ګنټه بل ان شاء الله سیستم بیا درته بحال کړي او که بیا روغلی نو ان شاء الله پروګرام چې کوم کنه مخ شي بیا درته جاری کی او که چرته کې ډیر لټ شولې نو خیر دی دا پروګرام دغه درته ډیر مو خپل کوشش چرا پروگرام پیرا در تک ہو بس کل کل ٹم چکن کنا اگاوی کنا اچھے مجبور جوڑا شکنا اور چاہے نام ہے غلام ہے ایرحان ہے میرا نام ہے جب تک میں زندہ ہوں قرآن میرا ایمان ہے ایم ایس ڈی میرا سب سے پیارا بھائی جان ہے کے سو شو بیوٹی فون ہے موبائل فارمیش کھلے جانان میں خڑ پر وزیر قائد ہے خدا ہمیں نکھڑا میں دکھنا نہ ورتیں گے لسنر پروگرام سے چاہاں کالو کو چھامے سکا گئے ٹھولو یو جہانونا کی وہ بس طارق بھائی چکم نے کہنا موہ چھے بجر سبلی بھی طارق بھائی بھی چھے خبر کیسا چکم نے دگا شانت دو مجھے شاہ سائی دو اوزان جی تسے رو سر اور بھی نیوز نیوز نہ بات چکم نے کہنا سسٹم آف کی دیل ساتھے پر بے بیچ کیم نگنا دا سینما گھنٹہ پر بیا سسٹم بحال کیڑ سائیڈو نو نو سی نظامینا ان نو نو خبر انشاءاللہ پروڈیوسر مرد ضروری انشاءاللہ خواش مشی او انشاءاللہ مزید کیم نگنا اواز صفا اول شو کیم نگنا مزید مش کردار اور شرکت دے انشاءاللہ کیم نگنا سر تہ ہم مسئلہ نہ کیڑ گنا یو ار نو اخر چھو دا نیوز سر اور وے دین سر متر کے زاد لے پاو لے الا پاو ہن
1: یو ار لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
4: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځئ چې خبرونه واورو.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زم معراج خلیل. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی بیشې کړې ده. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیه تر مخه د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر 3 روپۍ او 14 پیسې کمی شوې ده. خو بلخوا د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې 3 روپۍ او 14 پیسې زیاتوالی شوې ده. د اعلامیه تر مخه دا نرخونه به تر 8 ستمبر پورې نافذ وي. وفاقی حکومت د بجلی په نرخ کې اضافه کړې ده او په دې لړ کې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي په ګرد هیواد کې د میاشتنی او درې میاشتنی ایڈجسٹمنټ په مد کې بجلی ګرانه کړې ده. د نېپرا لخوا جاری اعلامیه تر مخه د میاشتې ایڈجسٹمنټ په مد کې بجلی 2 روپۍ او 6 پیسې فی یونټ او دغه شان د سیماهي ایڈجسٹمنټ په مد کې بجلی 250 پیسې د یونټ په سر ګرانه کړې شوې ده. امریکی په سعودي عرب د 15 ارب ډالرو د بمونو خرڅولو منځوري ورکړې ده. د امریکی خارجه محکمې لخوا وینا ده چې دا ټیکا بوئنګ ته ملو شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په احکاماتو په غیر قانوني توګه د برتې کولو الزام په ثابتېدو د ګریډ شلم ډاکټر په جبري ریټایرمنټ استول شوې ده. د سیاحت محکمې لخوا ډي ایچ او مردان کې د غیر قانوني تکرارو په اړه کاروي شوې ده. د جاري اعلامیه تر مخه د زنانو لیډي هیلت ورکرز په اسامیانو د نارینو برتې کولو الزام ثابت شوې ده او د مجاز اتارټي د اجازت نه بغیر د سرکاري ټیسټ ایجنسۍ ایټا په ځای ذاتی مد ټیسټنګ ایجنسی په ذریعہ مختلف برتیاں شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبی اولنې جامع ترانسپورت پالیسی د معرفي کولو فیصله کړې ده. په لړ کې د ډرافت خیبر پختونخوا ترانسپورت پالیسی 2018 په حق له په پیښور کې مشاورتي اجلاس سیشن تابع شوی چې پکې د ترانسپورت خصوصي مرستیال سمیع الله خان د سیشن خصوصي ملمو. په دې مشاورتي سیشن کې د مختلفو سرکاري ادارو او محکمو نمائندګانو شرکت وکړ. په دې موقع خصوصي مرستیال سمیع الله وی چې د ترانسپورت پالیسی باید د صوبی د ترانسپورت شوبې د ترقی لپاره یو اهمه ذریعہ ګرځي او دا به د کابینې نه د منظورۍ نه پس په باقاعده توګه نافذول شي. د ترانسپورت شوبې خوالی لپاره به د اولس او سټیک هولډرز تجویزونه هم شاملول شي. د وزیر اعلی په مشرۍ کې به اولس ته د سفر ښه سهولتونه ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری فیاض علی شاه په مشرۍ کې د ایچ پی وی ویکسینیشن سټریننګ کمیټې اهم اجلاس ترسره شوی دی چې پکې د سروایکل کینسر نه د بچ کېدو لپاره د ایچ پی وی ویکسینیشن د تیاریانو جاج واغستې شو. د صحت سیکرټری په دې موقعه وویل چې د ویکسینیشن کامیابۍ لپاره د ټولو متعلقه ادارو ترمنځ زړه پورې اړیکې ضروري دي. د صحت سیکرټری زیاته کړې ده چې ایچ پی وی ویکسینیشن په اړه د مور پلار او اولس کې خبرتیا پیدا کړې شي. د سروایکل کینسر نه د محفوظ کېدو لپاره حفاظتی اقدامات پورته کولای شي. حفاظتی او احتیاطي د صحت نظام نور مضبوط جوړولای شي. د نوخار ډیپټي کمشنر ګوهر زمان ویلي دي چې د نوخار علاقې زیارت کاکا صاحب ویلج کونسل سپینکانی کې تر اوسه پورې د چکنګونیا وایرس لوچې د هیڅ مرګ اطلاع نه ده موصول شوی. د نوخار ډیپټي کمشنر وویل چې تیر ورځ چې کم درې تنان مړ شوي وو هغه د نورو مرضونو له وجې وفات شوي وو چې پکې یو د کینسر مریض هم شامل وو. د سرکاري رپورټ تر مخه تر اوسه پورې سپینکانی کې 122 د چکنګونیا کیسونه مخې ته راغلي دي او دې لپاره مختلف ټیمونه جوړ کړي شوي دي او ډېر زر به د نوخار ضلع انتظام او د صحت محکمه په چکنګونیا مرض قابو عمومي ولس دی د مقامی آبادی علاقه کې د صفای خاص خیال وساتي. هم دې سره خبرونه سر ته رسي.
1: ریډیو اومن نتورک نیوز اینڈ انفارمیشن سټیشن.

نو د چې ستمبر د دې یوم دفاع په حواله سره چې کیمه دل منزله شي په ټول پاکستان چې د خپل وطن حفاظت او سرنګ کوي او د خپل وطن حفاظت په چار دی دا مشته ستا سبا کور نه ملاويږي خو خپل وطن خو په هر چا باندې کشمیر دی کنه اول خو ته دا سوچ وکړه چې مثال د تو کورتا دس مثال سوک بغیر نه خبره روشي سرا دے هر قسمه تیور روشي او مثال کرد نه ډنګوي مطلب خوژاوي دے خپکوي دے زوروي دے کنه نو ته اوسه کوې ته اوسه ویې ته اوسه ویې ته د خپل ژوند دفاع کوې که نه وې کوې دغه رنګ یې په پاکستان سره ښه دغه صلیبه شوې وه خو د هغې برفور دفاع وشوله جي او دغه رنګ یې په دې جنګ شې میجر عزیز بټي شهید شوی هم چې جناب جامې شهادت یې نوش کړی هم خو جناب والله سورز د خوب نه وکړی والله سورز متوتر دای ویشوه او دغه رنګ یې د دې حملې د دې چې کیمه د وطن دفاع یې کوله جي په سختۍ سره یې کوله په کلاکه سره یې کوله خو آخري الله ته منظره وه او د ته د شهادت درجه حاصله شوه.

وا سائیکل یې چالو کنه بیا خو چړای وا اترای وا کنه چلون دې نو دې پچو گوخه بیا دې ډېر په مشکل هغه سائیکل پچو گو کنه ځکه چې اترای وند وا کنه ډېر وسیلا ولې بالکل ودا سکړه چې

خبره ده په غوژر نیولې خبره مطلب خوږه خبره درته کوم کریمینا مې درته وشول او فیس واشینا مې درته وشول کنه او شیمپو مې درته ورسی لشکې دې زیړ ډې به یې کسې خو نوم یې زده کوستې چې د خوځفا کمپ لیول دغه پروډکټ آی هاو کنه دی کاوه کورته وروره جوبته اچوه او کورته رسوه او لګوه استعمال وای فائدہ ان شاء الله 100% اچھا خوږه خبره مې تا درته کړه تداجر درین باروم شوای و د جیور مال و جیور راسه چک چک ویلوډوی بمبل یې کړی وی کنه دزنه خلکو پته نشته چې جیور پیژنی کا پیژنی وی خنه خود جیور داسې وی کنه دغه سپینې سپینې دانې کې به دغه نه د جیور مړی په خېږي کنه کوکې نه زنه خلک ورته وی زنه ناره به ورته وی کنه کو ډیر خوان کې په دژمې شه په خوي خلک جیور وی و داسې چک

0: څونه زموږ وروڼه دي زموږ خویندې دي ګلالي بچي دي ټول به په صحت په جامرو وي. کله کله انسان بیمار شي نو دا د الله په یاد کې راځي او موږ به صبر کوو. صبر کوونکو سره الله پاک امداد کوي. نو بالکل سونه بیماران چې دي آکاس پتالونو کې دي کورونو کې دي هر ځای کې چې بیمار دي الله پاک ته د خولې لاړې دوی کې د خپل عبادت لپاره.
1: صحیح یو جهان مننه ډاکټر صاحب. خوشو لیدون کو تو سه آکاس شامل و خو اغه نه پیل یو بالکل پروگرام کې نه حدیث شریف چې شامل و سي. حدیث شریف مفهوم دا نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دا چې کله ته تو سه یو بیمار پښتنې ته لوړ شي بیا اغه بیمار نه تو سه لکه د دوغان چې دا اغه خواست کوي چې موږ دې پر دوغان وکړي. یی چې دا مریض دوغان چې دی کنه نو دا داسې دی لکه د فرشتو دوغان چې
0: بالکل
1: دا نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دا. نو چې بیمار چې دا اغه پښتنې ته ورتلل په چار دی یعنی اغه پښتنې کول په چار دی او کدی انسان نه کیږي چې څومره حق کیږي واستفیق مطابق چې اغه ته فروټ ویری اغه ته بس داسې خوراک شي وی جوس ویری کنه د ساوب خرج ډیر دا او چې تاسو کله هه لوړ شي نو اغه ته یعنی اغه بیمار پر سایت لوړ شي نو هم ها اغه ته بیا دا بیا چې موږ دې پر ها ډیر ډیر دوا غانه وکای تمره افضلیت دا دی بي و بیمار دي دوا غانه چې یو جهان مننه. تاسو کال سلسله جاری کوو. جی جی ډاکټر صاحب
0: زیو خبر کوم.
1: جی واکای چې
0: بالکل حدیث مفهوم دا سے دے چل کد سہارے سوک دے بیمار تپوس لاڑ کی سہارے.

0: بالکل حدیث مفہوم دا سے دی چې لکه د سحری سوګ دی او بیمار ته پوسټ لاړ شي چې سحری
1: نو پروگرام چې دا اور وی یعنی نو ریدونکو خبره کوم چې غا ریګولر تقدې ته
0: ډاکټر

0: چې کله صحت ټیک نه وي نو بیا راز به مطلب خیر دی پروګرام به مطلب ریکارډینګ چلو کنه ځکه چې هغه مجبوری ده هم بیا کوشش کړای دا چې لږ کې هغه 5% ها ځون کې سن سن طاقت وینه چې زه بلوړ شه زو پروګرام وکړه هغه دغه احساس ور سره بل می اس مقصد مطلب نشته ده پروګرامونه ماشاالله دومره ډیر دی کنه دومره ډیر دی کنه چې هغه چې زو وکړه لکه ستړی شي انسان د ستړی کیږي خو لکه صرف احساس ور سره خبره مې ځکه کوله چې دا سرنګ رزولي به خبره وکړه بده په دې خبره کوم چې موږ ته اوریدونکې انتظار کوي اغه لای پروگرام ته انتظار کوي اغه سمسلې وی یا دی ډاکټر صاحب چې کیمه خبرې وی اغه ته انتظار کوي نو دی وجه همیشا کوشش وی چې موږ لایو رو شو او په لکه اوریدونکو سره موږ مخامخ شو چې څومره مینا توسې مثال راي دي نه ډبل مینا جی دی موږ د توسې سره دو همیشا همیشا ته خوشاله اوسه او همیشا همیشا الله د وکي چې دا اوازونه او دغه تعلقات د اواز چې د کی مرشته دا او دغه فیملی چې وا جوړه د الله پکتای قائم او دایمه برقراره ستي یو جهان مننه د ټولو اوریدونکو په دې ټیم چې پروګرام را سره وروي یو جهان مننه نیکس کلر ته مقابل کوم چې کال رسو السلام علیکم اچھا ٹھیک یو جی تو سے شایو فیض اللہ بھائی طرح ماشے وعلیکم السلام جی جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: دا بوس ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کہو کنا ڈاکٹر صاحب تو تو یہی چیز پٹو علاج بو سرنگے کہو صحیح دا اوکے دا ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کہو شا کی متا بیٹھے رہتے ٹائفائڈ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی شام پشتنے جی جی وعلیکم السلام پشتنے مشوقہ چوکڑا نہ تو سر ڈاکٹر صاحب جواب درکی ریڈیو سرور شاہ یو جہان منا فیض اللہ بھائی خوش اللہ تھا اسے تھینک یو سو ویری مچ جی اچھا ڈاکٹر صاحب

0: دغه یو سو جوابونه کلیر کړئ کنه ډاکټر صاحب کنه بیا نور کال چې دا راځي خو جوړې دن کو بالکل دا چا چې دې پښتنه وکړي دغه جوابونه خپل اور وای بیا مزید کال طرف ته سم ہنزلا پښتنه کړي وا فرست اف ال چې مشه مرکه دا هغه ګټنو چې دا هغه درد مسله وا لکه ورستو کال چې کوم تیر شوی کال دې مون ډاکټر صاحب ته یو دوا درې پرې چې ورغلی او فرق کړي او کافي اوس بیا هغه مسله دا ورته نو آیا ډاکټر صاحب ته مونږ ورزو صرف دا پښتنه کړي وا چې هغه تیرې پرچی چې دې هغه ځان سره راوړو نه راوړو جی ډاکټر صاحب
1: بالکل تیرې پرچی هم ځان سره راوړي او مو ادي ګل مو راولي دا بچي کو چې دې ته اوس عمره تکلیف ته کنه نور دې نو بیا به دا سب چکل چیک اپ شی بیا اغه میڈیسن ورکو نو بالکل ادی گله دم راول پرچی دم جان سروڑی
0: جی ہنزلا بھائی تو ڈاکٹر صاحب خبر اور دلا تو سر دل شی او کلینک چدا اغا سبینے 8 بجے نہ 4 بجے پورے کلا وی ٹھیک لا خپل ادی گله چدا اغا رو ولای سرا پرچی چدا خما روڈ ہے ٹھیک تھا یو جہان مننا دبلین چې دا کال روغله وکنه چې یو سترګې کې ملنس لګولې دا عمر مې 65 سال لای او بل سترګې نظر میں چې دا آغا ختم دا سو کا ڈاکٹر صاحب تاسو نه پښتنه کړی
1: بالکل 50 سال نه چې وڑی نو دی دا پارا چې دی نو اپریشن بهتر دی لکای کې لینزم لګی نو آی کې فائدہ دی چې نظر هم تیشي او لینزم متو لګی نو بالکل کوارټ کې چې دی نو کوم هاسپټل دی هغه طریقې کارم صحیح دی د غریبانو د پر خپل کې ټیګری دا چې کوم درمیان خلک دی دا خپل کې ټیګری دا شفا انټرنیشنل چې کوم آی ہاسپٹل لے او کم چ بختور خلق دین داغي خپل اغه سسٹم دینو بالکل دیل تکلیف شاغ دی ته پر بهتر دی یو پیسے به اونله کی فری بوته دا شک دی کمزوری وی زکات مستحقینو بالکل فری بوته شي نو بهتر خبر دا او میڈیسن چ دی غړي ز ټیملی
0: ہاں او خلکو دا پارا انت کے شفا کے فری دای کنا چ کیم خلق دی زکات مستحق وی چ چا من زکات کی زی اغه ته پر فری دای ٹھیک شلا جاوید بھائی دیکھا رکھنا کال کڑو وہ گینڈا میں دا او گینڈا چی دا چکل اترائے من

نو ور څنګه زنه چکم دي ګره په یور کې پروگرام شه کال ان شاء الله غاب شه مشلای هو هاي شي او پروگرام شه چکم دي ټاپه ټوکې ټکارې هو شری وي ازم کنا ازم یې ازم یې چې ټوکې ټکارې بیا لا تیفه ول کې پروگرام نه باندې کال کم هوست نه نو ان شاء الله هل رون ډیر جو ته ولي هغه شان دي ځو چې لا تیفه نه بیا پروگرام کې کنا الله تیفه پروگرام چکم دي کنا ارما ایتون د لا تیفه او مسج ها کې ها الله تیفه رچن کې او دې سرا سرا دغه سه ها ایجن دغه سه ها او کال پلی که بنا زون سر لطفه ریڈی که

اگنا روحینا چې موج مزي شو والله خو بیا ولدي مسجنا دا وکي کنه چک دا شنه بالکل مسجنا رغلي دي ټول مسجنا رغلي دي ټول درته شاملو خلش کې شان دې صبر دا کنه نوي نوي ورته کې نوي نوي لسنا رغلي دي ټول درته شاملو

هغه پر زوړ کوم نه مسیج د پرچ کوم نه کنه سیستم بار بار ریفرش کوم ټول مسیج نه درته شامل کوم زګ کنه چې ټیم مسیج نه راوند ټول شامل دي او کله روم سه مونږ دلته بار بار نت کوم نه کنه مسله رکی کنه